Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir daha da. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Senet məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

2025-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Saat 17-də xəbərlər. 17:10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağılı proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21:10-da 100 ilin sirri veriliş efiri veriləcək. Saat 22:20-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Yol gedir Ordubada, Salmastan Ordubada. Sərkərdə qoçaq olsa, heç verməz Ordubada.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Etmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Eramızdan əvvəl 5-1-ci əsrlərə aid Rvadila kəndindəki Xolobin Daşqutu nekropolu, Siaku kəndindəki 1 və 2-ci Siaku yaşayış yerləri, Tunç dövrünə aid Baba Cabbar kurqanını, Baba Hümmət kurqanını, Artupa kəndindəki Axı Cəbəl kurqanını və s. misal göstərmək olar. Astara rayonunda ən maraqlı abidə hazırda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində saxlanılan Daş İnsan heykəlidir. Bu daş heykəlin 2000 ildən çox yaşı olması barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun mütəxəssisləri muzeyə rəsmi rəy təqdim ediblər. Astara memarlıq abidələri ilə çox zəngindir. Bunlardan Şah Ağac kəndindəki 12-ci əsrə aid türbə, Burzubənd kəndindəki Şeyx Məhəmməd Zalani türbəsi diqqəti cəlb eləyir. Astara rayonu Ziya Bünyadov, Oktay Kazımi kimi görkəmli şəxslərin ata yurdudur.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu.

Olsun, salamlar. Bugün pəncərədən baxanda hava necə olursa olsun, biz bu tezlikdə sizin üçün ən rəngarəng, ən xoşbəxt ab-havanı yaradacağıq. Əziz dostlar, yol gedənlər, işə tələsənlər, şirin yuxusundan ayıla bilməyənlər, hər birinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosu efirində Gəl Səhərin proqramı başladı və bugün studiyada Günay Tehran qızıdır. Bugün səs rejissorumuz Qızqayıt Camalovadır, görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Yeri gəlmişkən YouTube-dan da bizi izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız. Bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq proqramımızı YouTube-dan izləyirsiniz. Yeni gününüz aydın olsun.

0: Hava məlumatı.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-75%, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək, amma gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi şimal və qərb rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq.

olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-38, dağlarda gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə təşkil 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Və xəbərdarlıq var. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib əziz dostlar. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında ayın 18-nədək isə bəzi bölgələrdə gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı dediyim kimi sarı xəbərdarlıq verilib və məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sarı xəbərdarlığı uyğun olaraq şimal qərb küləyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən, Xızı, Xaçmaz, Saatlı, Sabirabad və digər rayonlarda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək. Küləyin sürəti saniyədə 13.9, 20.7 metr təşkil edəcək. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

Elə küləklər şəhəri demişkən Fövqəladə Hallar Nazirliyi bəzi ərazilərdə gözlənilən küləkli və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib və nazirlik müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq bu təhlükə

Ölkə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda indirimlə bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Həmçinin yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən

0: www.kaspak.az.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bank'da açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rublük hesabat dövrünün bitməsinə sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Positano, Bali, Nikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122 tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Və budur, 100% tam online kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

da hər birinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramına qulaq asırsınız. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır. Bugündən etibarən M8 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək, əziz dostlar. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, marşrutun Maştağa qəsəbəsi istiqamətində hərəkət sxemi dəyişdirilərək Əhməd Rəcəbli küçəsi

Məlumat verilib, bildirilib ki, dəyişiklik nəqliyyatı əlaqələndirmə şurasının təsdiqlədiyi layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Bu, daha əvvəl Koroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan layihələrin davamıdır. Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlki istiqamətindən fərqli olaraq yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərini davam etdirə biləcək. Dəyişiklik nəticəsində Xətai prospekti ilə Əbdülləzəl Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində işıqforun fazalarının sayı 3-dən 2-yə endiriləcək. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin orta gözləmə müddətini təxminən 40 saniyəyə qədər azaldacaq, kəsişmənin ötürücülük qabiliyyətini artıracaq. Bu, əsasən Koroğlu Rəhimov küçəsi və Xətai prospekti, eyni zamanda Yusif Səfərov küçəsi və Heydər Əliyev prospektlərində hərəkət şəraitinə müsbət təsir göstərəcək. Layihə çərçivəsində yeni avtobus zolağı da təşkil ediləcək. Yaradılan avtobus zolağı ümumi axına mani olmadan yalnız sağa, yəni Elm və Təhsil Nazirliyi istiqamətində avtobusların hərəkətini təmin eləyəcək. Qeyd eləyək ki, layihənin icrası zamanı Dəmirçizadə küçəsində mövcud parklanma yerləri tam şəkildə saxlanılacaq.

Bəli, musiqinin gözəlliyi ondadır ki, onu gözlərimizi yumub sadəcə hiss edərək dinləyə bilirik. Dünyanı fərqli hiss eləyən, amma hər bir addımı ilə şəhərimizə rəng qatan görmə qabiliyyətli insanlarımız üçün paytaxtımızda çox gözəl bir yenilik var. Zabrat Kürdaxanı şosesində onlar üçün səsli siqnallarla təchiz olunmuş yeni işıqforlar istifadəyə verilib. Bu həm təhlükəsizlik, həm də cəmiyyət olaraq bir-birimizə verdiyimiz dəyərin göstəricisidir əlbəttə ki. Bu barədə də daha

quraşdırılıb. Eyni zamanda sözü gedən piyada keçidindən görmə məhdudiyyətli şəxslərin daha çox istifadə etdiyini nəzərə alaraq, işıqforlara 4 ədəd səsli xəbərdarlıq qurğusu quraşdırılıb. Bu qurğular piyada keçidinə yaxınlaşan zaman işıqforun işıq siqnallarına uyğun olaraq səsli siqnal verməklə görmə məhdudiyyətli şəxslərin yolu daha təhlükəsiz şəkildə keçməsinə kömək edir. Qeyd eləyək ki, əvvəllər kəsişmədə piyada keçidi olmadığından piyadalar yolu təhlükəli şəkildə keçmək məcburiyyətində qalırdılar. Problemin aradan qaldırılması məqsədilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən həmin ərazidə piyada keçidi təşkil olunub və müvafiq nişanlanma xətləri

nömrəli, yəni teatr, kino və xoreografiya proqramı üzrə isə iyulun 19-unda keçiriləcək. Qabiliyyət imtahanlarının məzmunu, qiymətləndirmə meyarları və qəbul proqramları ilə bağlı ətraflı məlumat Abituriyent jurnalının 2026-cı ildə nəşr olunan xüsusi buraxılışlarında yer alıb.

Onun səhnəyə gəlişi ilə Azərbaycan estradasında yumoristik və şanson janrının əsası qoyuldu. Bir utan qızına aşiq olarmı adam? Mən səni sevirəm. Kəpənək kimi mahnılar öz dövrü üçün tam fərqli teatrallığı ilə seçilən ifalar idi.

0: başına pırlanım, durunum, durunum, ay güz, ay güz.
1: Geçen mahnını o sevdiği hanıma da çox oxuyub. Mirza Babayev ömrünün böyük hissəsini Şuşa əsilli həyat yoldaşı Güllü xanımdan keçirib. Sevdiği xanıma da çox oxuyub. Mirza Babayev ömrünün böyük hissəsini Şuşa əsilli həyat yoldaşı Güllü xanımdan keçirib. Güllü xanımın vaxtsız vəfatı Mirza Babayev üçün böyük itki olub. Həyat yoldaşına olan dərin sevgisi səbəbi ilə bir daha evlənib.

Musa Babayev 50-yə yaxın filmdə çəkilib. Bunların çoxunda aktyor kimi yadda qalan obrazlar yaradıb və ən tanınmış rollar arasında Dərviş Parisi partladırda, Dərviş Məstəli Şah, Bəyin oğurlanmasında Mirişin atası, Dəli Kürdə meyxanaçı, Qaraca qızda bəy obrazlarını yaradıb. Ən maraqlı faktlardan biri də odur ki, Olmasın bu olsun filmində Məşədi İbadın ifasında səslənən mahnıları səsləndirən şəxs elə Mirzə Babayev olub. Onun səsi bir çox filmlərdə kadr arxası mahnı ifaçısı kimi eşidilib.

Onun ifasında səslənən Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan adlı mahnı demək olar ki, Mirzə Babayevin həyat fəlsəfəsinə çevrilib. Həmişə inanaraq oxuyar, yaşadığını oxuyarmış.

dünyadır. Mirzə Babayev təkcə bir müğənni və aktyor deyil, həm də dövrünün musiqi və teatr mədəniyyətini formalaşdıran simalardan biri olub. Onun ifa tərzi, həyat sevgisi, insanlara münasibəti və sənətə yanaşması onu əsl sənətkar həm də böyük bir şəxsiyyət kimi yaddaşlarda yaşadır. O, sənəti ilə yaşayır və yaşamağa davam edir.

kimsə istəyirsə ki, kimsə onun dərdindən ölsün, gözəl göyçək görünsün, o zaman, əziz dostlar, qidanıza fikir verin. Niyə? Çünki qidanız əgər düzgün olsa, qaydalara uyğun olsa, üzünüz, gözünüz gözəlləşəcək, orqanizminizdə hər şey qaydasında olacaq deyə, o gözəllik də simanıza yansıyacaq və sizi də həm də bu cür əzizləyəcəklər, gözəlim, göyçəyim deyə. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əhalini qida təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Yeri gəlmişkən, onu da deyim sizə və bildirilib ki, yay mövsümündə havaların isti keçməsi qida məhsullarında bakteriya və digər mikroorqanizmlərin daha sürətlə çoxalmasına şərait yaradır. Bu cür şəraitdə isə qidalar daha tez xarab olur və zəhərlənmə riskinin artmasına səbəb olur. Xüsusilə ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, balıq, yumurta, mayonezli salatlar və kremli şirniyyatlar isti hava şəraitində daha tez xarab olan məhsullar sırasındadır. Bu səbəbdən həmin məhsulların saxlanma temperaturuna və yararlılıq müddətinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Vətəndaşlara qida məhsullarının qablaşdırmasına, istehsal və son istifadə tarixlərinə baxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda hazır və çiğ məhsulların xüsusi ayrı qabda saxlanılması, qidaların uyğun temperatur rejimində qorunması və şəxsi gigiyena qaydalarına riayət edilməsi qida mənşəli xəstəliklərin qarşısına alınmasında mühüm rol oynayır. Xüsusilə açıq havada keçirilən tədbirlər, pikniklər və uzun müddətli səfərlər zamanı tez xarab olan qidaların soyuq şəraitdə saxlanılması, günəş altında uzun müddət qalmasının qarşısına alınması xüsusilə vacibdir. Qida zəhərlənməsinin qarşısına alınması hər bir vətəndaşın diqqət və məsuliyyətindən asılıdır. Unutmayaq ki, təhlükəsiz qida

İstanbul'da Dünya Xalq rəqsləri yarışması keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan Səma rəqs ansamblı tərəfindən təmsil edilir, əziz dostlar. Dünyanın 37 ölkəsindən 2000-dən çox rəqqası bir araya gətirən tədbirin qala gecəsi İstanbulun Cəmil Topuzlu Harbiyə Açıq Hava Teatrında keçirilib. Mədəniyyətin, dostluğun və qardaşlığın eyni səhnədə nümayiş olunduğu konsertdə müxtəlif xalqların adət-ənənələri və ortaq dəyərlər xalq oyunlarının dili ilə tamaşaçılara təqdim edilib.

1185-i Cristiano Ronaldo adını daşıyır. Və son illərdə isə Lamine Yamal və Kylian Mbappé adlarına da maraq artıb.

Azərbaycanda isə, əziz dostlar, uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti qaydasında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti qaydasında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc olunub. Fərmana əsasən, prokurorluq orqanı qanunla müəyyən edilmiş hallarda uşaqların hüquqlarını və qanuni mənafelərini məhkəmədə müdafiə edir, dövlət qurumlarına müraciət edir, məhkəmədə iddia qaldıracaq. Eyni zamanda uşaqlarla bağlı cinayət işləri və inzibati xəta haqqında işlər üzrə qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada qanunların icrasına nəzarəti həyata keçirəcək. Prokurorluq orqanı həmçinin uşağın sağlamlığının və ya həyatının birbaşa təhlükədə olması ilə bağlı qəyyumluq və himayəçilik orqanlarını və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına baxacaq və qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirləri görəcək.

ayının 16-sıdır və bugün bilirsiniz nə günüdür? Ümumdünya ilan günüdür, əziz dostlar. Bugünün əsas məqsədi insanları bu heyvanlar haqqında məlumatlandırmaqdır. İlanların təbiətdə tarazlığı qorumaq üçün çox vacib rolu var. Onlar zərərli gəmiriciləri yiyərək təbii tarazlığı təmin edirlər. İlanlar qansız heyvanlardır, bilirsiniz və bu o deməkdir ki, onlar bədən istiliklərini günəşdən və ya ətraf mühitdən alırlar. Təbiətdə minlərlə çox ilan növü yaşayır. Onların bəziləri zəhərlidir, bəziləri isə zəhərsizdir. Zəhərli ilanlar belə özləri

işləyirlər. Hər hansı bir canlı ilə qarşılaşanda ona təhlükə yaratmamaq ən yaxşı yoldur. İlanla rastlaşarkən nə etmək lazımdır? İstəyirəm ki, mən bu barədə danışım sizinlə. Əgər vaxtımız varsa, mahnıya qulaq asaq, yoxsa yox. Yaxşı, mahnıya qulaq asmırıq, mən sizə məlumatı verirəm. Deməli, mütəxəssislər deyirlər ki, İlan olması ehtimal edilən ərazidə gəzərkən və yaxud da ki, işləyərkən ehtiyatlı və diqqətli olmaq lazımdır. Bunu hamımız bilirik. Və ilan sancmadan qoruyan geyim geyinmək lazımdır. Məsələn, uzunboğaz çəkmələrdən istifadə etmək olar. Belə ərazilərə gedərkən mütləq əldə çubuq, yaxud da ki, hər hansı əşya olmalıdır. Onlarla və ya ayaqla yeri, daşı, kolluğu döyəcləmək. Sonra isə sakit dayanıb hər hansı bir səsin, fısıltının olub-olmadığına diqqət etmək lazımdır. Çünki ilanlar səsi deyil, titrəyişi hiss eləyirlər. Və mütəxəssislər həm də ilanların zəhərli və zəhərsiz olmasının müəyyənləşdirilməsinin də zəruriliyindən danışıblar. Zəhərli və zəhərsiz ilanları fərqləndirən ilk əlamət onların bədən quruluşudur. Zəhərli ilanların bədənləri yoğun və gödək, quyruqları isə qısa və nazik olur. Baş hissəsində zəhər vəzləri yerləşdiyi üçün başları üç bucaq formasındadır. Zəhərsiz ilanların isə bədənləri adətən nazik, quyruqları da uzun olur. Bədənlə quyruğun və başın sərhədi bilinmir. Zəhərli ilanlarda baş üç

diqqət yetirmək lazımdır. Zəhərli ilanın üst çənəsinin önündə 2 ədəd zəhər dişləri var. Diş batan hissədə 2 və ya 1 iri qırmızı qanlı nöqtə görünürsə, bu zəhər dişlərin yeridir. Zəhərsiz ilanda bu dişlər olmur. Onların dişləri çənənin arxa hissəsindədir. Zəhərli ilan sancanda 2 cərgə çox saylı kiçik qırmızı nöqtələr görünür ki, bu da yem dişləridir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə zəhərli ilanı baş hissəsindən tutmaq lazımdır. Bəzi insanlar bilmirlər, quyruğundan tuturlar, amma ilan başını çevirib sancır. Ona görə də onun baş hissəsindən tutmaq lazımdır. Qızıl və kələz ilanları aqressivdir, insana hücum eləyir. Onlara 2 metrdən artıq yaxınlaşanda o hücuma keçir. Amma bu ilanlar zəhərsizdir.

dəyəri ən yüksək olan qızılın qiyməti də hər kəs üçün maraqlıdır. Xanımların da qızıl sevdası heç vaxt bitmir, bitməyəcək də. İstəyirəm ki, elə bu barədə qiyməti də hər kəs üçün maraqlıdır. Xanımların da qızıl sevdası heç vaxt bitmir, bitməyəcək də. İstəyirəm ki, elə bu barədə məlumatı verim. Bugün qızıl bazarlarında gözlənilməz ucuzlaşma müşahidə olunur. Deməli, əmtəə birjalarında qızıl və gümüşün qiymətlərində eniş qeydə alınıb. Birja məlumatlarına istinadən biz istəyirik xəbər verək ki, New Yorkun Comics əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyası üzrə 2026-cı ilin İyun futureslərinin qiyməti 0,73% azalaraq 4039,9 ABŞ dollarına düşüb. Eyni zamanda COMEX birjasında gümüşün 1 unsiyası üzrə 2026-cı ilin

Komanda rəqiblərini ya Masazırdakı Bank Respublika Arenada, ya da Suraxanda yerləşən Azərsun Arenada qəbul edəcək. Qeyd edək ki, Bank Respublika Arena sabaha, Azərsun Arena isə Qarabağ. Ya da Suraxanda yerləşən Azərsun Arenada qəbul edəcək. Qeyd edək ki, Bank Respublika Arena sabaha, Azərsun Arena isə Qarabağa məxsusdur.

105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen.

101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Euronews telekanalı 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumuna həsr olunmuş reportaj yayınlayıb. Reportajda verilən məlumata görə forum çərçivəsində süni intellektin, dezinformasiyanın və ictimai etimadın azalmasının jurnalistikaya təsiri geniş müzakirə olunub. Vurğulanıb ki, iştirakçıların fikrincə texnologiyaların media mühitini dəyişdirdiyi bir dövrdə

paytaxtın iki rayonunda dağıntılar qeydə alınıb, ölənlər var. Hücum nəticəsində Kiyevin Donetsk rayonunda inzibati və ambar binalarında, eləcə də yük avtomobillərində yanğın baş verib. Hadisə zamanı iki nəfər həlak olub, bir uşaq olmaqla daha

Nümayəndəsi Məhəmməd Əkrəm İniya Hürmüz boğazının hərbi təzyiq nəticəsində açılmayacağını bildirib. Bu barədə Mehr agentliyi məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə boğazın açılması üçün ABŞ İslamabad memorandumunun şərtlərinə əməl etməli, bütün hərbi əməliyyatları dayandırmalı və İranın süveren hüquqlarını tanımalıdır. Əkrəm İniya əlavə edib ki, bu şərtləri yerinə yetirilənədək Hürmüz boğazı bağlı qalacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanına ümumi dəyəri 1,96 milyard dollar olan 20 minədək raket tuşlama dəstinin mümkün satışını təsdiqləyib. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda bildirilir. ABŞ administrasiyası silah satışının mümkün təsdiqi ilə bağlı qərar barədə artıq Konqresi məlumatlandırıb. Buraxılışımız davam edir. Şəmkirdə 2 minik avtomobilinin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Şəmkir-Kür qəsəbə avtomobil yolunda qeydə alınıb. Qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Köroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən obyektdə yanğın baş verib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sahəsi 300 kvadrat metr olan saunada baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb. Yanğın nəticəsində saunanın taxta konstruksiyadan ibarət buxar otağı 10 kvadrat metr sahədə yanıb. Bakıda yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə daha 5 küçədə təmir işlərinə başlanılır. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugündən Nəsimi rayonunda Ağadadaş Qurbanov, Yasamal rayonunda Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Nizami rayonunda Əliağa Kürçaylı küçələrində təmir işlərinə start veriləcək. Sabahdan isə Nizami rayonunda Cəlil Naxçıvanski küçəsində, eləcə də Yasamal rayonunda Ayna Sultanova küçəsində təmir işlər aparılacaq. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Agentlik sürücülərə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı və mümkün olduqda alternativ yollardan istifadə etməyi tövsiyə edib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran rayonlarında 34-38, dağlıq yerlərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aypara, hilal, ay, ayrı, xüsusi, tək, müstəqil, özbaşına, ayrı, qeyri, digər, ayrı, başqa, savayı, ayrılma, uzaqlaşma, ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı seçkili, ayrı seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredi

0: Erasmus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzara. Şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3W Kaspak.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dalga.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Muhteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon

0: yedi. Gəlin nağılın davamına qulaq asaq.
1: Əslində bu gün bir hadisə baş versə, çox sevinərəm. Səyahətə çıxmaq istəmirəm. Şirin-şirin yatmaq daha yaxşıdır. Məsələn, pişik.
0: Birdən bərk gürültü qopur.
1: Qaçağım yenə aləmi bir-birinə qatıb.
0: Otağın içində var-gəl edən qaçağan bilmədən masanın üzərindəki şişə qaba toxunur.

0: olsaydı göğersin olardın. Əziz pişik, bağa gedək. Bir səbət çeyrək bəs edər mənə.
1: Tülkü ilə pişik bağa gedirlər. Qarğa onlardan əl çəkmir.
0: Bəh, bu nə ətirdi belə?
2: İndi sənə bir səbət çeyrək toplayaram.
0: Pişik, əziyyətimizi çox çəkirsən. Birinci sıradakı çeyrəkləri yığaq ki, babaya da qalsın.
3: Qarr! Ay pişik, yenə tərəf gedirsən. Xəbərin var?
1: Pişik qarğaya əhəmiyyət vermir. Başı ilə qarışıb ki, dünyadan xəbəri yoxdur.
0: Babanın yaxşı toyuqları var. Bu topuş toyuqlar mənə bir həftə bəs edir.
3: Qarr, qarr!
1: Pişik elə həvəslə çiyələ yığır ki, gəl görəsən, tülkü isə cücələri bircə-bircə küsəyə yığır. Qarğa həyətə sarı uçur.
3: Qarr, qarr!
2: Tülkü, bu da sənə bir səbət çiyələk.
0: Pişik, əziyyətini başa düşürəm, amma meyvə xarab olub, mən gedirəm. Qoy çiyələklər səndə qalsın.
1: Pişik heç nə başa düşmür. Niyə bu bal kimi çiyələklər tülkünün xoşuna gəlmir?
3: Qarr, qarr!
4: Bu qarğa niyə belə qarıldayır? Get burdan, get! Demişəm sənə get!

0: O ikisi məhv elədi bizim həyatımızı.
1: Sən güclü olmalısın. Sən zəif olmamalısın.
2: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı. Saat

Prezident Donald Trump'ın ABŞ-nin ticarət nümayəndəsinə bununla bağlı göstəriş verdiyini bildirib. Bu addımın səbəblərindən danışarkən Marco Rubio Braziliya prezidenti və hökumətinin ABŞ ilə danışıqları dürüst aparmadığını, onun iqtisadi siyasətinin həm Amerikalıların, həm də Braziliyalıların ziyanına olduğunu bildirib. Buraxılışımız davam edir. Zərdabda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var. Zərdab sakini Samir Hüseynlinin idarə etdiyi avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca, daha sonra isə bordura çırpılıb. Nəticədə

Hazırda 2003-cü il təvəllüdlü Rəhman Əmirovun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar həyata keçirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə, o cümlədən nəzarət olunmayan qeyri-çimərlik ərazilərdə çimməməyə, habelə küləkli havada dənizə girməməyə çağırır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran rayonlarında 34-38, dağlıq yerlərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

0: İstədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kasbak.az. Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Positano, Bali, Mikonos, Demaroku ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kasbak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kasbak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

Rəqslərimiz ilkini. İlkini müasir rəqslərdəndir. Müəllifi Mahir Qarmon ifaçısı Nizami Əskərovdur. O, bu oyun havasını nəvəsi İlkinin adına bağışlayıb. 2000-ci ildə bəstələnən İlkini rəqsinin musiqisi Bayatı Şiraz məqamında və Allegro, yəni cəld tempdədir.

0: gözler. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayın.

Mən fortan elə harda bu nərdim azar, onu qoy tutsun azar sevgi.

0: diyorsun?
1: Ah, mən neyləmişim?
2: Danışır Bakı.
3: Yüz ilin ses yaddaşı. Azerbaycan Radyosu.
4: Bu bizim radyomuzdu. Biz bu radyoyla büyüdük. Küçük yaşlarımda anam səhər-səhər tezdən 5-6 radələrində radyonu açardı Gülyaz xanımla mənə Azərbaycan dövlət himnini radyodan səsləndiyi vaxt.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Xaric Səhgah. Oxuyur Tükəzban İsmailova. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Muğam 1965-ci ildə lentə alınır.

0: Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şöfqəti şanıdır bayatı Şiraz. Mizravda hönkürən sarı simlərin Çılgın cıvlanıdır bayatı Şiraz. Sevincdən kədərə, qəmdən nəşiyə Keçid meydanıdır bayatı Şiraz.
1: Şiraz okuyup Balqarsı Arif Babayev müşahid edir Baba Salahov adına Araz Xalq Çalqalətləri ansambli. Muğam 1983-cü ildə rəngə alır.

Şövqət Ələkbərova. Müşayiət edir Əhsən Dadaşov adına Xatirə Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Bədii rəhbər xalq artisti Adil Bağırovdur. Zərb Muğam 1985-ci ildə Lent.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu 105
9: Cahangir bizə bu boyda ziyan vurur. Bu ortalıqda necə belə rahat gəzə bilər ki?
10: İndi hara buldu uçağı? Sonra baxarıq da, vizasız hara uça bilərik?
11: Cahangir tutma problemdir. Təzə yoldaşına qovuşub. Biz onları rahatça tutacaq.
12: Mən o analardan deyiləm ki, səni bu vəziyyətdə qoyum, özüm rahat oturum.
13: Ürəyimdə bir səs deyir ki, qızı yalan deyir.
9: Səbəb nə olursa olsun, biz bir şeylər eləməliyik.
14: Qədir məni attı, getdi, aldatdı məni. Getdi qumruğun yanına. O ikisi məhv elədi bizim həyatımızı.
12: Sən güclü olmalısın. Sən zəif olmamalısın.
15: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM. Danışır.

0: Kürbəyli kəndinə 9 ailə 52 nəfər köçürülüb. Ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub. Kəndə köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Xarici xəbərlərə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında artan hərbi gərginlik beynəlxalq ictimaiyyətin gündəm mövzularından biri olaraq qalır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı vəziyyətin daha da ağırlaşacağından narahatlığını ifadə edir. Tərəfləri eskalasiyanı dayandırmağa və diplomatik həll yoluna qayıtmağa çağırır. Təşkilatın məsələ ilə bağlı son açıqlamasını New York'dan BMT-nin mənzil qərargahından xüsus müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
1: BMT-də bir daha vurğulandı ki, bu böhranın hərbi həlli yoxdur. Təşkilat hesab edir ki, mövcud vəziyyətdən yeganə çıxış yolu diplomatik danışıqların bərpası və siyasi dialoqdur. Məhz bu səbəbdən həm Vaşinqton, həm də Tehran gərginliyi artıracaq addımlardan

Bakıda yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə daha 5 küçədə təmir işlərini başlanılır. Bugündən Nəsimi rayonunda Ağdadaş Qurbanov, Yasama rayonunda Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Nizami rayonunda Əliağa Kürçaylı küçələrində təmir işlərini başlanılır. Sabahdan isə Nizami rayonunda Cəlil Naxçıvanski küçəsində, həmçinin Yasamal rayonunda Ayna Sultanova küçəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi işləri aparılacaq. Sürücülərə marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırmaq və alternativ yollardan istifadə tövsiyə olunur. Xəzər rayonunun Mərdəkən qəsəbəsində dənizdə bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatı işlər aparılacaq. Sürücülərə marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırmaq və alternativ yollardan istifadə tövsiyə olunur. Xəzər rayonunun Mərdəkən qəsəbəsində dənizdə bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə nəzarətsiz çimərlik ərazisində baş verib. Daxil olan məlumat əsasında Nazirliyin dalğıc xilas ediciləri dərhal hadisə yerinə cəlb olunublar. Hazırda 2004-cü il təvəllüdlü Qarayev Elgün Elçinoğlunun axtarışları davam etdirilir.

gəlir ki, dünyada bütün gözəl sevgi şeirləri yalnız sənin üçün yazılıb. Sanki bütün şairlər səni tanıyır və mənim sənə olan sevgimi bilir. Həyatımda qazandığım ən gözəl mükafatım, yaxşı ki, mənimsən. Yaxşı ki, mənimsən və yaxşı ki, gəlmisən.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsr, bir səs. Azərbaycan Radiosu.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.

Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından növbəti səhifələri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

İşkence Hanı onunla görüştü. Hoş gelmişsin dedi. Nezaketle cevabını alandan sonra çadıra girdiler. Onlar ikisi oldu. Gence Hanı ve İravan Hanı Hüseyin Han. Sabah Kahit Çarı ile görüşeceğiz. Bu akşam hamınızı öç çadırıma davet edelim. Geleriz. Cavan Han icazı verse, ehvalattan sonra adını işitip yüzünü görmediğimiz Gence'ni de gezeriz. Bir de Ayhan, bizim yerliler kaçıp burada kent salıp. Şadılı mı? Bəli, onlarla görüşüp söhbət etmək istəyirik. Öz işinizdir. Mən onlara imkan vermişəm necə istəyirlər yaşasınlar. Kim Gəncəyə pənah gətirirsə, bu kürək çayı boyu yer verirəm. Qoy kənd salsınlar. Orada bir İslam kişi var. Aqsaqqalları da odur, onunla görüşün. Çox sağ ol. Gəncə xanı ona hədiyyə verdi. Əvəzində də öz hədiyyəsini alıb qayıdıb getdi. Hüseyin xan onu yola salandan sonra Abdullah xana dedi. Gəncə xanı bu kəndin bizim tərəfdən gəldiyini təsdiqlədi. Dedi, onlarda bir kişi var, aqsaqqalıq eləyən odur. Gedin onu görün. Abdullah bəy şadılı bir neçə nəfərlə atlandı. Sürüb kəndə gəldilər. Həyətlərə möhrə divarlar çəkmişdilər. Divarlarda isə mal təzəyindən yapmalar yapılmışdı. Alçaq həyət qapılarının rəzələri qapının yanından yox, üstündən qıfıl yerinə keçirilmişdi. Bizimkilərdi, Qaraqoyunlu dərəsindən bəri Tovuzda, Şəmkirdə bütün hasarlar böyürkən kolundandı. Möhrə divar qoyublar. Qapının rəzəsinə kimi, oradakı kimidir. Onlar sevinirdilər. Elə bil, birdən-birə öz kəndlərinə düşmüşdülər. Uzaqdan yaşlı bir qadın keçdi.

Sıra örtməmişdi. Paltarından da Abdullah xan tanıdı ki, dedi geyimidir. Qısa tuman, üstündən tumanlarının qəbəsinə çatan geniş köynək geyib. Bizim şadlılardı. Bir kişi divarın dibində çömelib özünü günə verirdi. Atlıları görüb ayağa qalxdı. Atlılar ona salam verdilər. İslam kişinin evi hansıdır? İslam kişinin evinin yanından keçib gəlirsiniz. Onlar təzədən geri qayıtdılar. Onlarla bərabər gələn kişi qapını yox, yerdəki daşı götürüb evin divarını döydü. Abdullah bəy yanındakilara göz vurdu. Yəni, divarı döymək adətini də unutmayıblar. Qonaqlar içəri girdilər. Evin səliqə səhmanı qonaqlara tanış gəldi. Dibdən yük yeri yığılmışdı. Yükün üstünə cecim çəkmişdilər. Yerdə isə palaz, palazın da üstündən

kəndin demək olar ki, bütün adamları gəlib onlarla görüşdü. Ayrılıq gələndə İslam kişi dedi. 50 ildir burada kənd salmışıq, ancaq yenə də özümüzü qərib bilirik. Vətən ayrı şeydir. İslam kişi, Hüseyin xan da buradadır. Qayıtmaq istəyirsənsə, kəndi bütöv götür aparaq.

Özünü qərib bilən İslam kişi yenə də razılaşmadı. Axşam xanlar Gəncə xanının çadırında görüşdülər. Bu məclisdə xanlardan başqa eşik daşları da iştirak edirdi. Çadırda ona görə görüşdülər ki, burada dəyirmi süfrənin başında oturacaqdılar. Heç kim başa keçməyəcəkdi. Gəncə xan başladı. Hamılıqla Gəncəyə xoş gəlmisiniz. Məqsədimiz hamıya aydındır. Bura yığılmaqda axırıncı dəfə göz-gözə oturub, bəzi məsləhətləri sonuncu dəfə götür-qoy eləməkdir. Kimin sözü varsa desin. Pənah xan təsbih çevirirdi. Əlini yuxarı qaldırdı. Təsbihi onlara göstərdi. Bu baş daşı olmasa, daşların hamısı tökülər. Bizim hər birimiz o daşların biri. İndi mənim ürəyimdən deyil ki, təsbihimizin baş daşı kaxetçar olub. Onun öz məqsədi var, bizim də öz məqsədimiz. Özümüz özümüzə baş daşı seçə bilməliyik. Heydər Qulu xan da onun tərəfini saxladı. Nə qədər ki, bir-birimizi görməmişdik, bir-birimizin çörəyini kəsməmişdik, elə bilirdik ki, hər birimiz əcaib bir adamıq. Bir yerdə yığılanda görürük ki, təsəvvürümüz bizi aldadıb. İndi biz yığışmışıq ki, Azərbaycanın bir xanlığını xaraba qoyaq. Şəki kimi bir şəhəri dağıdaq. Niyə? Çünki paxıllıq. Şəki ticarətinin artmasına, varlanmasına dözmürük. Onun torpaqlarını bölüb kimlərəsə vermək istəyirik. Biz heç birimiz dünyanı tutub durası deyilik. Hamımız bu dünyadan köçəcəyik. Biz bu işi görsək, gələcək nəsillər qəbrimizə söyəcək. Çünki gələcək nəsillərin bizdən ağıllı olacağına mənim heç bir şübhəm yoxdur. Hələ ki gec deyil, gəlin səhv eləməyək. Özümüzü qarğış qabı eləməyək.

İrəvan xanlığının eşiktaşı Mərdan bəy Topçubaşı Hüseyin xanın hərəkətlərini indi başa düşdü. Ona aydın oldu ki, Hüseyin xan da bu işə ürəksiz gəlirdi. Əgər məsələni əvvəldən bilsə, onun əlinə, ayağına düşüb gəlməyə qoymazdı. Hüseyin xan da qəbahətindən utanıb məsələni açmayıb.

Hüseyin xan danışmağa başladı. Mən də Pənah xanla, Heydər Qulu xanla razıyam. Mərvan bəy bilir ki, İrəvanda olanda Şəki xanının üstünə hücum eləyəcəyimizi deməmişdim. Necə deyəydim? Qəhrəmanlıq eləyirik, kişilik eləyirik, birləşmirik. Birləşmirik, bir-birimizi didib dağıtmağımız nədir? İraklı ağılsız adam deyil, o ilanı Seyid Əhməd Əli ilə tutur. Özümüzlə özümüzü məhv eləmək istəyir. Biz də buna bilə-bilə gedirik. Özümüzlə özümüzü məhv eləmək istəyir. Biz də buna bilə-bilə gedirik. Gəncə xanı gənc idi və Şəkini ələ keçirmək həvəsi onun bütün varlığına hakim kəsilmişdi. Ona görə də söhbətlərin bu istiqamətində getməyindən narazı qalmışdı. Düzdür, hardasa İraklinin onları yığıb Şəki xanının üstünə getməsinə

atamı da yoldan çıxarıb Boyat qalasına aparan Hacı Çələbi idi. İrəvan xanlığının eşikdaşı Mərdan bəy Topçubaşı Hüseyin xanın hərəkətlərini indi başa düşdü. Ona aydın oldu ki, Hüseyin xan da bu işə ürəksiz gəlirdi. Əgər məsələni əvvəldən bilsə, onun əlinə əyağına düşüb gəlməyə qoymazdı. Hüseyin xan da qəbahətindən utanıb, məsələni açmayıb. Hüseyin xan danışmağa başladı. Mən də Pənah xanla, Heydərqulu xanla da razı

deyə o sözə başladı. Düzdür, sizin dediklərinizdə həqiqət də var. Ancaq bir məsələni də başa düşmək lazımdır. Şəki xanı hamımızdan güclüdür. Birləşməyə də həmişə mane olub. Pənah xan xanlığı təzə quranda mənim rəhmətli atamı da yoldan çıxarıb Boyat qalasına aparan Hacı Çələbi deyildimi? Əgər biz Hacı Çələbini yıxsaq, onda bizim birləşməyimiz də asan olar. Pənah xan söz atdı. Biz onsuz da birləşmişik. Yox, hələ birləşməmişik. Biz bir çadırda oturmuşuq. Ancaq hamımızın fikrimiz bir deyil. Əvvəldən bütün xanlar bu fikirlə razılaşmışdı. İş başlayanda isə fikirlər haçalaşır. Bu qədər qoşun, topxana gətirmişsiniz. İndi onları kimə qarşı çevirmək istəyirsiniz?

Pənah xan yenə söz attı. Bütün bunlar öz qüvvələrini göstərmək istəyir. Bu pisdir. Hamımız görürük ki, nə qədər qoşunumuz var, topumuz, topxanamız var. İraqli də yəqin ki, bunu görmək istəyirdi. O başdan İraqlinin adamları kürəkçək boyu keçib baxırlar. O da ola bilər. Ancaq mən təklif eləyirəm ki, yolun yarısından qayıtmayaq. Gəncə xanı sözünü qurtardı. Azərbaycan xanlarının o görüşü bir nəticə vermədi. Ancaq səhərisi gün İraqli ilə görüşməyə razılıq verdilər. İraqlinin kefi kök idi. Onun hökmdar olduğu Kaxetiya Şəki xanlığı boyda idi. Amma o xan deyildi, çar idi. Bu qədər Azərbaycan xanını da öz ətrafına yığmışdı ki, Şəkini məğlub eləsin. Çünki Hacı Çələbiyə onun gücü çatmırdı. Neçə dəfə cəhd görsə də baş tutmamışdı. Ona görə siyasətini dəyişmiş, xanları öz tərəfinə çəkib bura yığmışdı. Bir ölkə ki, parça-parça ola, xanların da bir-birindən xoşu gəlməyə, onları bir-birinin üstünə salmağa nə var ki? Bu siyasət birdən-birə onun ağlına gəlmişdi. Əvvəl inanmırdı ki, bu iş baş tutar. Amma indi baş tutdu. Burada isə onun ağlına tamamilə ayrı fikir gəlmişdi.

Hörmətli dinləyicilər, Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölüm romanından səhifələri dinlədiniz. Oxuyurdu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdə.
3: Gülüm gülüm yarım heç zaman.

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Slovakiyada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Slovakiyadan səsimizə səs verən gənc Ramal Verdiyevdir. Olduğu ölkədə diasporumuzun gənc fəallarından biridir. O fəaliyyəti çərçivəsində Azərbaycanla bağlı bir çox tədbirlərin təşkilatçısı olub. Slovakiyaya getmə səbəbini gəlin özündən eşidək.
4: Məni Slovakiyaya gətirən səbəb sualına cavab olaraq buradan başlamaq istəyərdim ki, Azərbaycanda bakalavr və magistr təhsilini bitirdikdən sonra, həmçinin bank sferasında iş təcrübəsinə yerləndikdən sonra bu qərara gəldim ki, artıq Avropa təcrübəsi, yəni beynəlxalq təcrübə əldə etməyin də vaxtıdır və bu səbəbdən dolayı ilə Slovakiya dövlət təqaüd proqramına başvur etdim və bura Slovakiya şəhərinə gəlib 1 il dil kursu təhsilimi başa vurduqdan sonra 2-ci magistr təhsilimə başladım və uğurla bitirdim və daha sonra doktorantura təhsilinə. Hal-hazırda da beynəlxalq şirkətlərdən birində maliyyə analitiki kimi çalışıram və düşünürəm ki, burada yerləndiyim təcrübələri Azərbaycana qayıtdıqda tətbiq etdikdə müsbət cəhətləri, müsbət tərəfləri çox olacaqdır.
0: Vətənin səsi olanlar.
1: Niderlandda biz də varıq.
2: İspaniyada biz də varıq.
5: Kanadada biz də varıq.
6: İsveçrədə biz də varıq.
1: Biz də varıq.
7: Ramal, yaşadığınız şəhərdə bəs Azərbaycanla bağlı təbliğat işini necə qurmusunuz? Nəticə olaraq nəyə nail olursunuz?
4: Bratislava şəhərində Azərbaycanla bağlı təbliğatın aparılmasına ilk öncə universitetdə başlamışam, çünki mən tələbə kimi gəldim və burada ilk kollektivim tələbə yoldaşlarım və müəllimlər oldu və onların da bəzilərinin artıq məlumatı var idi, amma bəzilərinin ümumiyyətlə məlumatı yox idi. Sadəcə hardansan dediklərində Azərbaycanlıyam dediyimdə onlar Azərbaycanın harda yerləşdiyini coğrafi bilik olaraq bilirdilər və onlara kifayət qədər məlumatlar verməyə çalışırdım. Daha sonra artıq işə başladığımda şirkətdə də fərqli-fərqli ölkələrdən iş yoldaşlarım, kollegalarım olduğu üçün onlarla da müzakirələr apardıqda, hər hansı mövzudan danışdığımızda Azərbaycan haqqında məlumatlar verməyə çalışırdım. Bir çoxlarına xoş gəlirdi, hətta bəziləri deyirdi, bəs mən necə səyahət edə bilərəm və bu məndə daha da pozitiv hiss yaradırdı, daha da çox məlumat verməyə çalışırdım və hal-hazırda da bu yöndə fəaliyyətimi davam elətdirirəm.
0: Biz də varıq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Cahangir bize bu boyda ziyan vurur. Bu ortalıkta necə belə rahat gezebilir ki?
1: Şimdi hara oldu uçağa. Sonra bakarız da vizasız hara uça bilərik.
2: Cahangir tutma problem değil. Təzə yoldaşına qovuşub. Biz onları rahatça tutacağız.
3: Mən o analardan deyiləm ki, səni bu vəziyyətdə qoyum, özüm rahat oturum.
4: Ürəyimdə bir səs deyir ki, qızı yalan deyir.
0: Səbəb nə olursa olsun, biz bir şeylər eləməliyik.
5: Qədir məni atdı, getdi, aldatdı məni. Getdi qumruğun yanına. O ikisi məhv elədi bizim həyatımızı.
3: Sən güclü olmalısın. Sən zəif olmamalısın.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Fələstin dövlətinin başnaziri Məhəmməd Mustafanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı başnazir Məhəmməd Mustafanın ölkəmizə səfərinin Azərbaycanla Fələstin arasında qardaşlıq münasibətlərinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Söhbət zamanı Fələstinin bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəmizə güzəştli şərtlərdən ixracı məsələsi müzakirə olunub, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev bugün John Deere şirkətinin MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə prezidenti, John Deere Waldorf International Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş icraçı direktoru Çaba Leykonu və şirkətin MDB üzrə vitse-prezidenti Peter Zaksen'i qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla John Deere şirkəti arasında gələcək əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə edilib, kənd təsərrüfatının bir çox istiqaməti üzrə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Prezident İlham Əliyevin Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirləri özünün Truth Social hesabında paylaşıb. Paylaşımda Prezident İlham Əliyev, Trump sülhü imkan kimi görür fikri önə çıxarılıb. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin Breitbart News-un sualını cavablandırarkən, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində oynadığı rola xüsusi qiymət verməsi vurgulanıb. Buraxılışımız davam edir. Başnazir Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Fələstin dövlətinin başnaziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Fələstin arasında dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub, beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın və qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti vurgulanıb. BMT-nin New York-dakı mənzil qərargahında Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında töhfə sazişi imzalanıb. Sənədi komitə sədri Anar Quliyev və UN Habitatın icraçı direktoru Anna Claudia Rozbach imzalayıblar. BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə imzalanan yeni əməkdaşlıq sənədi Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələrin növbəti mərhələsini əhatə edir.
1: İmzaladığımız sənəd əsasında UN Habitat təşkilatı ilk dəfə Azərbaycanda bilavasitə artıq şəhər salma planlaşdırılmasında iştirak edəcək. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə Kəlbəcər rayonunda və Cəbrayıl rayonunda müəyyənləşdirilmiş iki kəndin layihələndirilməsi UN Habitat təşkilatının ekspertlərinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək.
0: İyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalmış Atlas Bey mülki ticarət gəmisinin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldova keçməklə Türkiyə üzərindən ölkəmizə yola salınıb. Bu barədə

0: Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, gəmi kapitanının axtarışı istiqamətində səfirliyimiz tərəfindən Ukraynanın aidiyyəti qurumları ilə birgə müvafiq tədbirlər görülür. Dünya gündəminə gəlincə. Ukrayna Ali Radası Sergey Karetskinin ölkənin yeni başnaziri postuna təyinatını təsdiqləyib. Qanunverici orqanın 289 üzvü onun namizədliyinin lehinə, bir üzvü əleyhinə səs verib, 7 nəfər bitərəf qalıb. Karetskinin namizədliyi parlamentə prezident Volodimir Zelenski tərəfindən təqdim olunub. Sergey Karetski indiyədək hökumət orqanlarında fəaliyyət göstərməyib. O, dövlət korporasiyaları və enerji şirkətində rəhbər postlar tutub. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Küveyt və Yordaniyadakı hərbi obyektlərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib. Mehr agentliyinin məlumatına görə Yordaniyada Əl-Əzraq aviabazası hədəfə alınıb. Rabitə sistemləri və yanacaq anbarları vurulub. Küveytdə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əli Əli Səlim aviabazasında hərbçilərin dislokasiya məntəqəsi hədəfə alınıb. Bu barədə Press TV telekanalı Sepaha istinadən məlumat yayıb. Almanya sənayesində ötən il başlayan ixtisarlar dalğası səngimək bilmir, vəziyyət tədricən daha da mürəkkəbləşir. Avtomobil nəhəngi Volkswagen ətrafında yaranmış vəziyyət isə artıq kritik həddə çatıb. Şirkət rəhbərliyinin xərcləri azaltmaq üçün elan etdiyi yeni qlobal islahat planı və kütləvi ixtisarlar ölkədə rezonans doğurub. Berlinə xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovanı dinləyək.
1: Vəziyyətin ciddiliyini avtomobil nəhəngi Volkswagen-in rəsmi olaraq elan etdiyi son rəqəmlər də sübut edir. Şirkətin baş direktoru Oliver Blume korporativ bülütenində dərc olunan son müsahibəsində işçilərə müraciət edərək qlobal miqyasda 50 minə qədər iş yerinin ixtisar ediləcəyini rəsmən bəyan etdi. Almaniyanın Spiegel nəşrinin məlumatına görə isə bu ixtisarların böyük hissəsi məhz Almaniyada yerləşən müəssisələrin və konsernə məxsus digər alt brendlərin payına düşür. Baş direktor Oliver Blume'nin sözlərinə görə bu sərt addımın atılması qaçılmazdır, çünki Volkswagen-in idarə etmə və infrastruktur xərcləri eyni segmentdəki digər rəqibləri ilə müqayisədə düz 20% daha yüksəkdir. Elan olunmuş cədvələ əsasən bu nəhəng ixtisar planının yarıdan çoxu artıq bu ilin sonuna, yəni 2026-cı ilin yekunlarına qədər tamamilə icra edilmiş olacaq.
0: Bir pəncərə rəqəmsal logistika platformasından rəsmi təqdimatı keçirilib. Bildirilib ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən yaradılan sistem idxal, ixrac, tranzit və nəqliyyat əməliyyatları üzrə məlumat və xidmətləri vahid rəqəmsal platformada birləşdirir. Yeni sistem sahibkarlar üçün dövlət xidmətlərinə çıxışı sadələşdirəcək, sənəd dövriyyəsini sürətləndirəcək və xarici ticarət proseslərinin daha şəffaf və səmərəli təşkilinə imkan yaradacaq. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin şöbə müdiri Fariz Əliyevi dinləyək.
2: Faydalanacaq sahibkarlıq mühitidir, çünki bu sahibkarlar üçün həm idxal, həm ixrac, həm tranzit prosedurlarının daha rahat, daha əl çatan, daha aydın edir və onlar istənilən vaxt dövlət qurumları ilə interaktiv ünsiyyət qurub, meydana gələn problemləri qaldırıb və operativ həllinə nail ola biləcəklər. Və nəticədə ölkəmizin həm beynəlxalq arenada ticarət və ticarət sahəsində rəqabət qabiliyyəti yüksəlmiş olacaq, həm ölkənin ixrac potensialına ciddi töhfə verilmiş olacaq.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Lənbəli kəndi. Kənd Loru Pəmbək mahalında Debet çayının sağ sahilində yerləşib. 1931-ci ilə qədər burada yalnız azərbaycanlılar yaşayıblar. Lənbəlinin əhalisi kök etibarilə qızılbaşların Qarapapaq tayfasına aid olub. Sovet dövründə Ermənistan mənbələri, rəsmi dövlət qurumları bu respublikadakı azərbaycanlı əhalinin sayını həmişə təhrif edərək az göstərib. Dəfələrlə Lənbəli əhalisi də erməni sakinlər kimi təqdim edilib. Amma əslində ermənilərin bu qədim torpağa ilk gəlişi 1931-ci ilə təsadüf edir. Həmin vaxtlar Lənbəlidə 1031 nəfər azərbaycanlı yaşayırdı. 1949-cu ildə Ermənistanın hökumət dairələri kənd əhalisini deportasiya edərək xaricdən gələn ermənilərin yeni dəstəsini onların evlərinə yerləşdirib. Lakin bir il sonra geri doğma yurtlarına qayıdan azərbaycanlıların sayı tədricən artaraq 2000 nəfəri keçib. 1988-ci ildə Ermənistan hökuməti cəmi 3 gün ərzində onların hamısını silah gücünə, el obasından deportasiya edib.

0: Yançı. Yançı köməkçi mənasındadır. Şəkidə oğlan toyunda həm sağdışa, həm də solduşa yançı deyirlər. Burada sağdış böyük yançı, solduş isə kiçik yançı adlanır. Onlar bütün toy boyu bəyi müşayiət edirlər.
1: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

Qoyma ginan kənara yad biganələri, ay qız açma zülfündəki divanələri. Bağla ginan bir tərəfdən, say bir tərəfdən, ay qız açma zülfündəki divanələri. Bağla ginan bir tərəfdən, say bir tərəfdən.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Zuhangir, bizə bu boyda ziyan vurur. Bu ortalıqda necə belə rahat gəzə bilir ki?
2: İndi hara oldu uçağa? Sonra baxarıq da, vizası hara uça bilərik?
3: Zuhangir tutma problemdir. Tezə yoldaşına qovuşub. Biz onları rahatça tutacaq.
4: Mən o anılardan deyiləm ki, səni bu vəziyyət...
1: Bu ortalıqda necə belə rahat gəzə bilir ki?
2: İndi hara oldu uçağa? Sonra baxarıq da, vizası hara uça bilərik?
3: Zuhangir tutma problemdir. Tezə yoldaşına qovuşub. Biz onları... Rahatça tutacağım.
4: Mən o analardan deyiləm ki, səni bu vəziyyətdə qoyum, özüm rahat oturum.
5: Ürəyimdə bir səs deyir ki, qızı yalan deyir.
1: Səbəb nə olursa olsun, biz bir şeylər eləməliyik.
5: Qədir məni atdı, getdi, aldatdı məni. Getdi qumruğun yanına. O ikisi məhv elədi bizim həyatımızı.
4: Sən güclü olmalısın. Sən zəif olmamalısın.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: birləşdirilmiş iki kəndin layihələndirilməsi UN Habitat təşkilatının ekspertlərinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək.
1: Dünya gündəminə gəlincə, rəsmi Vaşinqton Braziliyadan Amerika Birləşmiş Ştatlarına idxal olunan əksər mallara 25%-lik rüsum tətbiq etməyə qərar alıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio açıqlama verib. Bu addımın səbəblərindən danışarkən Marco Rubio Braziliya prezidenti və hökumətinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqları dürüst aparmadığını, onun iqtisadi siyasətinin həm Amerikalıların, həm də Braziliyalıların ziyanlı olduğunu bildirib. Braziliya Amerika Birləşmiş Ştatlarının idxal rüsumları ilə bağlı son qərarına münasibət bildirib. Hökumətin yaydığı bəyanatda Vaşinqtonun bu addımı tənqid olunaraq birtərəfli və əsassız qərar adlandırılır. Açıqlamada deyilir ki, Braziliya milli maraqlarını müdafiə edəcək və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı vasitəsilə öz etirazını bildirəcək. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Nümayəndəliyi iyulun 22-sindən etibarən Braziliyadan Birləşmiş Ştatlara idxal olunan əksər mallara 25%-lik rüsum tətbiq ediləcəyini bəyan edib. Nümayəndəlik bu qərarın bir il boyunca aparılan araşdırmalardan sonra qəbul olunduğunu bildirib. Qurum Braziliyanın rəqəmsal ticarət, əqli mülkiyyət, etanol təchizatı ilə bağlı yürütdüyü siyasətin Amerika ticarəti üçün əngəl törətdiyi qənaətinə gəlib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bakıda yeni təmayül tədris modelinin tətbiq olunacağı məktəblər açıqlanıb. Belə ki, 2026-2027-ci tədris ilində yeni təmayül tədris modeli Bakı şəhərindəki 31 ümumi təhsil müəssisəsinə əhatə edəcək. Yeni model tam orta təhsil səviyyəsində məktəbin akademik rolunun gücləndirilməsinə, şagirdlərin ali təhsilə hazırlıq prosesinin məktəb daxilində daha səmərəli təşkilinə xidmət edir. Məqsəd, şagirdlərin əlavə hazırlıq kurslarına ehtiyac duymadan təşkil olunan tədris prosesi vasitəsilə ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnməsini təmin etməkdir. Bugündən paytaxtın Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyatın hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. Dəyişikliyə əsasən Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlkindən fərqli olaraq yalnız Köroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağoğlu küçələri vasitəsilə hərəkət edirlər. Layihə çərçivəsində yeni avtobus zolağı da salınıb. Layihənin icrası zamanı Dəmirçizadə küçəsindəki parklanma yerləri tam şəkildə saxlanılıb. Ətraflı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Kommunikasiya Departamentinin direktoru Vəli Məmmədovdan eşidək.
2: Köroğlu Rəhimovla aşağı düşən nəqliyyat axınının sürəti artır, ümumi qovşağın buraxıcılıq qabiliyyəti artır. Qeyd edim ki, bu layihə daha öncə Köroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan layihələrin davamıdır. Bu ərazidə yaşayan sakinlər rahat avtomobilləri ilə keçə biləcəklər. Çünki Qarabağ küçəsinə kimi yol iki tərəfli təşkil olunub.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 23-27, gündüz 34-38, dağlıq ərazilərdə isə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 40

0: 18 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Biz de varız.
2: Vatan adına.
1: Vatan yanında. Biz de varız.
3: İnsanın seçdiyi, sevdiyi dəyərlər fərqlidir. Ancaq hər bir insanın qəlbən bağlandığı və müqəddəs bildiyi bir dəyər var ki, onun adı vətəndir. Bu müqəddəs dəyəri isə getdiyimiz hər yerə özümüzlə aparırıq.
4: Vaşinqtonda biz də varıq.
3: ABŞ-da təhsilini başa vuran və kariyerasını orada quran Əli Məmmədov da vətən sevgisini müqəddəs bilən gənclərdəndir. O işi əməli ilə dövlətdə xidməti özünə mənəvi borc bilir. Əli, əvvəlcə bilmək istərdim, vətənə xidmət nədən başlayır?
5: Vətənə xidmət vətənə sevginin göstəricisidir. Vətənə sevgi, vətənə xidmətin ən əsas və ən ilkin şərtidir. Bir insanın öz maraqlarını vətəninin maraqlarının aşağısında görməsi o insanın vətənə təmənnasız xidmət eləməsinə yol açır. Amma ən əsası vətənə olan bağlılıq, vətənə olan sevgi və vətəni təmənnasız sevib öz maraqlarını vətənin maraqlarından daha aşağıda görmək qabiliyyətidir. Qürbətdən
2: gələn doğma səslər. Biz də varıq.
3: Bəs Azərbaycan həqiqətlərini olduğunuz ölkədə tanıtmaq, təbliğ etmək üçün nə kimi işlər görürsünüz?
5: Vaşinqtonda Azərbaycanı təmsil etmək və Azərbaycanın həqiqətlərinin çatdırılması üçün biz Vaşinqtonda George Washington Universitetinin nəzdində Azərbaycanın tələbələri təşkilatını qurmuşuq. Xaricilərə, Azərbaycanla bağlı məlumatı olmayanlara və ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı səhv məlumatı olanlara doğruları öyrətməyə çalışır və həm də Azərbaycanın mədəniyyətini də təbliğ etməyə çalışır. Məsələn, ən son tədbirimiz Azərbaycanın Amerika Birleşmiş Ştatlarına təyin olunmuş səfiri Xəzər İbrahim bəylə birlikdə oldu. O, George Washington Universitetinə gələrək xarici tələbələrə və müəllimlərə Azərbaycanın həqiqətlərini çatdırdı və Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionundakı rolundan bəhs elədi. Ümid edirik ki, bu təşkilatın yolu belə davam edəcək və daha da çox Azərbaycanı təmsil etməyə çalışacaq.
6: Sevgilər vətənlə bütövləşir.
7: Almaniyada biz də varıq.
8: İsveçrədə biz də varıq.
9: Slovakiyada biz də varıq.

0: biz də var.
1: Bildiyimə görə orada bir gənclər təşkilatı formalaşıb, yaradılıb. Əsas məqsədi, ideyası nədir və nələrin üzərində öz işini qurub?
2: Azərbaycanlı Tələbələr Birliyini biz bir il əvvəl rəsmi olaraq George Washington Universitetinin nəzdində qurduq və bunu bizdən əvvəl burada oxuyan Azərbaycanlı tələbələrin köməyi ilə elədik. Burada da biz bacardığımız qədər çox tədbirlər eləməyə çalışırıq. Azərbaycanın öz mədəniyyətini, Azərbaycanın tarixini, Azərbaycanın həqiqətlərini bura çatdırmağa çalışırıq və əlbəttə ki, sadəcə George Washington Universitetinin tələbələri ilə limitli deyil. Yaxındakı universitetlərdən tələbələr gəlirlər və bizlə bir yerdə işləyirlər, bizə kömək olurlar və biz də bacardığımız qədər Azərbaycan təşkilatlarına dəstək olmağa çalışırıq.
3: Biz də varıq.

rəqslərimiz, əskərani. Qədim xalq rəqsidir. Əskəran doğma Qarabağımızın Xocalı şəhərində yaşayış məskənidir. Bu ad iki sözün, əski, yəni qədim və aran, yəni qədim dövrə aid arran birləşməsindən yaranıb. Bir sözlə, rəqsin adının etimoloji mənası qədim aran deməkdir. Rəqsin musiqisini

gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Volkart Banko Vakfı AS CM Asosto. Banko Vakfı 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
4: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspark Sungait yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Azərsel olaraq Əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1511-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ərəblər lüğəti.
1: Paylamaq, yığmaq. Pak, çirkli. Paklıq, çirklilik. Palçıqlı, quru. Para, bütün. Parazit, zəhmətkeş. Parıldamaq, sönmək. Parlamaq, paslanmaq. Parça, bütöv. Peşkəş, pullu. Pərakəndəlik, yığcamlıq. Pərişan, xoşbəxt. Pərişanlıq, xoşbəxtlik. Pəstdən, ucadan. Pinti, səliqəli. Pis, yaxşı. Pis, əla. Pisikmək, şirnikmək. Pisləmək, tərifləmək. Pisləmək, xoşlamaq. Pisləşmək, yaxşılaşmaq. Pislik, yaxşılıq. Pırpız, sığallı. Pullu, kasıb. Pullu, havayı. Pozğun, namuslu. Pozmaq, düzəlmək.

0: 100 il böyük bir tarix. Fəxrlə deyə bilərəm ki, mən bu tarixi yazan neçə-neçə qarifi sənətkarla çiyin-çiyinə işləmişəm. Fatma Cabbarova, Sabutay Quliyev, Ramiz Mustafayev, Züleyxa Hacıyeva, Qara Tağzadə kimi sənətkarlardan diktor sənətinin sirlərini öyrənmişəm. Çox az bir müddətdə radio məktəbini keçmişəm və bu məktəb mənim taleyimdə bir mayak olub. Bütün radio işçilərini və radio dinləyicilərini yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy hələ uzun illər efir dalğalarından doğma radiomuzun səsi gəlsin.
1: Əməkdar artist Sevda Ağazadə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: yaşda səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Mənə gəl ey vəfaya, aşiqə etmə cəfaya. Mənə gəl ey vəfaya, aşiqə etmə cəfaya.
1: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Fələstin dövlətinin başnaziri Məhəmməd Mustafanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı, başnazir Məhəmməd Mustafanın ölkəmizə səfərinin Azərbaycanla Fələstin arasında qardaşlıq münasibətlərinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Söhbət zamanı Fələstinin bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəmizə güzəştli şərtlərdən ixracı məsələsi müzakirə olunub, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev bugün John Deere şirkətinin MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə prezidenti, John Deere Waldorf International Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş icraçı direktoru Çaba Leykonu və şirkətin MDB üzrə vitse prezidenti Peter Zaksen'i qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla John Deere şirkəti arasında gələcək əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə edilib, kənd təsərrüfatının bir çox istiqaməti üzrə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Prezident İlham Əliyevin Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirləri özünün Truth Social hesabında paylaşıb. Paylaşımda Prezident İlham Əliyev, Trump sülhü imkan kimi görür, fikri önə çıxarılıb. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin Breitbart News-un sualını cavablandırarkən, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində oynadığı rola xüsusi qiymət verməsi vurgulanıb. Buraxılışımız davam edir. Başnazir Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Fələstin dövlətinin başnaziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Fələstin arasında dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub, beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın və qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti vurgulanıb. BMT-nin New York'daki mənzil qərargahında Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında töhfə sazişi imzalanıb. Sənədi komitə sədri Anar Quliyev və UN Habitat'ın icraçı direktoru Anna Claudia Rosbach imzalayıblar. BMT-nin təşkilatlaşma proqramı ilə imzalanan yeni əməkdaşlıq sənədi Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələrin növbəti mərhələsini əhatə edir.
1: İmzaladığımız sənəd əsasında UN Habitat təşkilatı ilk dəfə Azərbaycanda bilavasitə artıq şəhər salma planlaşdırılmasında iştirak edəcək. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə Kəlbəcər rayonunda və

0: gediləcəyini bəyan edib. Nümayəndəlik bu qərarın bir il boyunca aparılan araşdırmalardan sonra qəbul olunduğunu bildirib. Qurum Braziliyanın rəqəmsal ticarət, əqli mülkiyyət, etanol təchizatı ilə bağlı yürütdüyü siyasətin Amerika ticarəti üçün əngəl törətdiyi qənaətinə gəlib. Ukrayna Ali Radası Sergey Kareskinin ölkənin yeni baş naziri postuna təyinatını təsdiqləyib. Qanunverici orqanın 289 üzvü onun namizədliyinin lehinə, bir üzvü əleyhinə səs verib, 7 nəfər bitərəf qalıb. Kareskinin namizədliyi parlamentə prezident Volodimir Zelenski tərəfindən təqdim olunub. Sergey Kareski indiyədək hökumət orqanlarında fəaliyyət göstərməyib. O, dövlət korporasiyaları və enerji şirkətində rəhbər postlar tutub. Bu arada Ukraynanın bir neçə şəhərində Müdafiə Naziri Mikhail Fyodorovun istefaya göndərilməsinə qarşı etiraz aksiyaları keçirilir. Kiyev, Xarkov və digər şəhərlərdə Fyodorova dəstək nümayişlərində yüzlərlə adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları onun öz postuna geri qaytarılmasını tələb ediblər. Bir çoxları Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırskini istefaya göndərməyə çağırıblar. Mediada yayılan xəbərə görə Fyodorovun vəzifədən kənarlaşdırılmasına Sırski ilə onun arasında gərgin münasibətlər səbəb olub. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Küveyt və Yordaniyadakı hərbi obyektlərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib. Mehr Agentliyinin məlumatına görə Yordaniyada Əl-Əzraq aviabazası hədəfə alınıb. Rabitə sistemləri və yanacaq anbarları vurulub. Küveytdə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əli Əl-Səlim aviabazasında hərbçilərin dislokasiya məntəqəsi hədəfə alınıb. Bu barədə Press TV telekanalı Sepaha istinadən məlumat yayıb. Almanya sənayesində ötən il başlayan ixtisarlar dalğası səngimək bilmir, vəziyyət tədricən daha da mürəkkəbləşir. Avtomobil nəhəngi Volkswagen ətrafında yaranmış vəziyyət isə artıq kritik həddə çatıb. Şirkət rəhbərliyinin xərcləri azaltmaq üçün elan etdiyi yeni qlobal islahat planı və kütləvi ixtisarlar ölkədə rezonans doğurub. Berlindən xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovanı dinləyək.
1: Vəziyyətin ciddiliyini avtomobil nəhəngi Volkswagen'in rəsmi olaraq elan etdiyi son rəqəmlər də sübut edir. Şirkətin baş direktoru Oliver Blume korporativ bülteninde dərc olunan son müsahibəsində işçilərə müraciət edərək qlobal miqyasda 50 minə qədər iş yerinin ixtisar ediləcəyini rəsmən bəyan etdi. Almaniyanın Spiegel nəşrinin məlumatına görə isə bu ixtisarların böyük hissəsi məhz Almaniyada yerləşən müəssisələrin və konsernə məxsus digər alt brendlərin payına düşür. Baş direktor Oliver Blumenin sözlərinə görə bu sərt addımın atılması qaçılmazdır, çünki Volkswagen'in idarə etmə və infrastruktur xərcləri eyni segmentdəki digər rəqibləri ilə müqayisədə düz 20% daha yüksəkdir. İlan olunmuş cədvələ əsasən bu nəhəng ixtisar planının yarıdan çoxu artıq bu ilin sonuna, yəni 2026-cı ilin yekunlarına qədər tamamilə icra edilmiş olacaq.
0: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Yeni tədris ilindən Qarabağ Universiteti İstanbul Texniki Universiteti ilə ikili diplom proqramına start verəcək. Proqram inşaat, mexanika, kimya, elektrik mühəndislikləri ixtisaslarını əhatə edəcək. Bunu Qarabağ Universitetinin rektoru Şahin Bayramov ASTV xəbərə müsahibəsində deyib. Rektor qeyd edib ki, tələbələr təhsil müddətində real mühəndislik layihələri üzərində çalışaraq praktiki bacarıqları əldə edəcəklər.
2: 4 illik bakalavriat təhsili həyata keçiriləcək. İlk 3 tədris ili Qarabağ Universitetində keçiriləcək. Bu tədris prosesində də iştirak edən bütün professorlar İstanbul Texnik Universitetindən gələcəklər. Dördüncü tədris ili isə İstanbul Texnik Universitetinin İstanbuldakı əsas korpusunda həyata keçiriləcək. Tələbələrimiz həm də orada olarkən istehsalat təcrübəsini həyata keçirmiş olacaqlar. Tədris bütövlükdə tamamilə ingilis dilində həyata keçiriləcək. İkili diplom proqramı ilə bağlı bütün xərclər Azərbaycan dövləti tərəfindən qarşılanır.
0: Bugündən paytaxtın Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyatın hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. Dəyişikliyə əsasən Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlkindən fərqli olaraq yalnız Köroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkət edirlər. Layihə çərçivəsində yeni avtobus zolağı da salınıb. Layihənin icrası zamanı Dəmirçizadə küçəsindəki parklama yerləri tam şəkildə saxlanılıb. Ətraflı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Kommunikasiya Departamentinin direktoru Vəli Məmmədovdan eşidək.
3: Köroğlu Rəhimovla aşağı düşən nəqliyyat axınının sürəti artır, ümumi qovşağın buraxıcılıq qabiliyyəti artır. Qeyd edim ki, bu layihə daha öncə Köroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan layihələrin davamıdır. Bu ərazidə yaşayan sakinlər rahat avtomobilləri ilə

düşəcək. Balakən-Bakı istiqamətində reyslər isə Qax stansiyasından yola düşəcək. Dəmir yol xəttinin tam bərpası və qatarların təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədi ilə avqustun 1-dən Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə reyslər müvəqqəti dayandırılacaq. Bu marşrut üzrə avqustun 1-13 tarixləri üçün bilet almış sərnişinlərə biletlərin dəyəri tam həcmdə geri qaytarılacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 23-27, gündüz 34-38, dağlıq ərazilərdə isə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az
2: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.
3: Rasmi deyəndə ki, direktor çağırır, rəngi saraldı. Biz isə əlbəttə sevinirdik. Onların kabinetin haqda danışdıqlarını eşitmədik. Qapı açıldı. Biz hamımız Rasimə maraqla baxırdıq. Bilmək istəyirdik ki, direktor ona möhkəm təpinib, yoxsa elə belə?
4: Hə, necə oldu? Payını aldın?
5: Belə bəyəm.
3: Sənə hələ bu da azdır.
4: Əlbəttə ki.
6: Deyəsən, o heç pay alana oxşamır.
4: Rasim, danışmayı geçitsin, direktor aşının suyunu necə verir?
5: Hə, əvvəlcə danışdı. Sonra da tapşırdı ki, atamı məktəbə dəvət edin.
6: Yalan deyir, ola bilməz.
5: Niyə ola bilmir ki?
4: Elə onu de, atası generaldırsa demək məktəbə çağırmaq olmaz.
5: Çağırmaq yox, dəvət etmək.
3: Bununla nə demək istəyirsən?
5: Direktor xahiş etdi ki, Sovet ordusuna əsas olunmuş toplanışa gəlməsini atamın yadına salın.
3: O səni elə bunun üçün çağırmışdı?
4: Deməli, yaxanı qurtarmışsan.
6: Mən sizə demədim, Rasim kimlər heç vaxt taxsırkar olmur. Onun o cür atası var.
4: Bu ki, ədalətsizlikdir.
6: Rasim üçünsə lap əntiqədir. Düz demirəm, Rasim.
5: Əlbəttə.
3: Uşaqlar, bir qulaq asın, görünə deyirəm. Elə indi. Bu saat müəllimlər otağında idi. Danışdan. Ədəbiyyat müəllimizin yanına getmişdim. Özü demişdi ki, onun yanına gəlim. Hə, deməli... Mən də getdim. Vay, vay, vay. Orada nə eşitsəm yaxşı.
6: Bəlkə də deyəsən, orada nə eşitdin?
4: Elə onu de. Yoxsa başlayıb ki, getdim, gəldim.
3: Sözümü kəsmə də. İstəmirsiniz, heç danışmaram.
6: Hə, yaxşı, dalın di görək.
3: Hə, deməli, mən içəri girirəm. Frəngiz müəllim isə dərs üstə müdiri ilə danışır. Təsəvvür edirsiniz.
6: Hələ bir o qədər də yox.
3: Bir ağlı başlı de görək, axı nə danışırdılar? Hə.

0: Sadığı məktəbdən qovurlar.
1: Allah bilməz.
2: Necə yəni qovurlar?
3: Burada təcrübəli heç nə yoxdur. Onsuz da onu gec tez qovacaqlar.
0: Qovurlar, Başqa məktəbə keçirirlər.
2: Rasim, indi ürəyin sakit oldu.
1: Mənə daxlı var.
3: Atanın maşını gəldi.
1: Mən getdim. Hələlik.
2: Xoş getdin.
3: Amma hayf Sadıqdan.
0: Bəs necə?
2: Uşaqlar, mənim belə bir fikrim var. Sabah Rasim məktəbə gələndə

0: Ertəsi gün Rasim çantasını yellədə-yellədə içəri girdi.
1: Hə, salamünaleyküm. Faik, dünən futbol yemişdin? Hə? Sənə nə olub? Çarşandasan?
0: Faik isə susurdu. Elə bil Rasimi görmürdü. Rasim kiminlə danışırdısa, heç kəs dinmirdi.
1: Sizə nə oldu be? Lala oyunu oynayırsınız? Yoxsa Sadığa görə mənə danışdırmırsınız? Cingiz, məni bir başa sal. Bu nədir? Baykotdur?
2: Özüdür ki, var. Mən də səninlə danışmamalıyam. Ancaq bir sinif nümayəndəsi kimi xəbərdarlıq etməliyəm ki, öz günahını vicdanla boynuna almayınca, biz səninlə danışmayacaq.
1: Sadığı onsuz da qovacaqlar. İki alır, intizamı pozur. Zəhra, heç olmasa sən bunları başa sal. Fai!
3: Düzdür. Mən onsuz da belə fikir deyəm ki, bu baykotdan bir şey çıxmayacaq. Amma hamı necə mən deyilə?
1: Demək belə. Heç əbi yoxdur. Keyfiniz necə istəyir, elə də edin. Heç danışmayın. Ürəyim partlamaz ki. Siz istəyirsiniz, mən Sadığa görə fikir eləyim. Əzab çəkim, onu görməyəcəksiniz. Bir söz deyin də. Heç olmasa bir kəlmə danışın. Sizi görüm...
0: Getdi. Amma dərsini yaxşı verdik.
4: Ona hələ bu da azdır.
3: Amma məncə o düzdür. Sağın taliyyə onsuz da sapdan aslı idi.
0: Rasim isə bu sapı da kəsdi. Mən zəng edib hər şeyi onun atasına

0: burada ziyan vurur. Bu ortalıkta necə belə rahat gezebilir ki?
1: Şimdi hara oldu uçağa. Sonra bakarız da vizasız hara uça bilərik.
2: Cangiri tutma problem be. Təzə yoldaşına qovuşub. Biz onları rahatça tutacağız.
3: Mən o analardan deyiləm ki, səni bu vəziyyətdə qoyum, özüm rahat oturum.
4: Ürəyimdə bir səs deyir ki, qızı yalan deyir.
0: Səbəb nə olursa olsun, biz bir şeylər eləməliyik.
4: Qədir məni atdı, getdi, aldatdı məni. Getdi qumruğun yanına. O ikisi məhv elədi bizim həyatımızı.
3: Sən güclü olmalısın. Sən zəif olmamalısın.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: rus aktrisası var, Arusyeva. Deyirlər ki, elə deyil axı. Qoca yaradanımız hamıya ömür verir.
1: Bəli.
0: Hamını yaşadır da, hər yer müxtəlif ömürlər verir. Amma qocalmağı hamıya verirmi? Yox. Qocalmağı isə seçilmiş insanlara. Bunu oxuyandan sonra, eşidəndən sonra daha doğrusu, ürəyin sakitləşir.
1: Hər bir insanın xəyalı, təxəyyülü, arzuları olur da. Gənclik dövrünüzdə Aqsaqqal Eldos Bayramı necə təsəvvür edirdiniz, yoxsa təsəvvür elədiyiniz kimisiniz?
0: Anadan olmağımın 79 ili oldu. Ay, maşallah. 79-cu ili. Mənim hesabıma görə bəziləri məndən razılaşmadılar ki, 79 qutardı 79. Mən deyirəm, xeyr. Mən anadan olan kimi bir yaşım olmayıb ki, bir il yaşamışam ki, bir yaşım olub, belə deyil. Belə hesablayanda mən deyən düzdür. Bəli. Bir ildə mən yaşamalıyam ki, sonra 80 olsun da, Allahın köməyi ilə.
1: İnşallah.
0: Belə hesablasaq, artıq 79 yaşı 80 deməkdir də, 80-dən gedir artıq. 80 yaşım var. Qoca deyəndə belə, ya yaşda da, aqsaqqal, belə hörmə, sağ olsunlar. Aqsaqqal kimi o hörməti eləyəndə, mətəl qalıram, nə dəyişib ki, mən qoca düşmədim, saqqalım ağarıbdır, saçım ağarıbdır.
1: Nə gözəl.
0: Necə 15 yaşındaydımsa, necə hansı formada formalaşmışdımsa bir insan kimi, 25 yaşında mən radioya gəlmişəm. O 25 yaşında gəldiyim radio necə idisə və mən necə idimsə, 79 yaşında da həmin adamam. Sadəcə forma dəyişib, sifət dəyişib, qırışıb, xəstəliklər çoxalıb.
1: Allah uzun ömür versin, nə gözəl. 15 yaş dediniz, Kürdəmirci günləridir, 15 yaş.
0: Kürdəmirci, dünyanın mərkəzi.
1: Necə gözəl günlərdir, yoxsa hatırlamaq istəyirsiniz, bir də yaşamaq istədiyiniz günlərdir, Kürdəmirci günlər?
0: Hiss eləməmişəm o qədər. Yetim də demək olmaz bir növ. Mən ana görməmişəm. Anam, Allah ruhunu şad eləsin, bütün dünyasında yaşayan anaların. Anam iki kəndin ən gözəl qızı olub. Həkim Məhəmmədin qızı. Təsəvvürlə görüb deyir ki, mənə qohumlarım dedilər ki, sən qucağımda saraya qayıtdı ki, Asəmən gül bilmə. Ürəyimə damış, mən bu uşağı böyüdə bilməyəcəm uşağı. Necə damış elə də olur. Biri deyir, 10 gün sonra, biri deyir, 40 gün sonra anam rəhmət edilir.
1: Allah rəhmət edilir.
0: Amma ruhu şad olsun bibilərimin. Ona görə bibi deyəndə biraz kim olur olsun, biraz kövrələm kim oluram dedi. Bibim, böyük bibim, güldəstə bibim əvvəlcə, həmin o körpə vaxtından, sonra da Səməngül bibim, Allah rəhmət eləsin.
1: Allah rəhmət eləsin.
0: Ballarını xoşbəxt eləsin. Məni böyüdüblər, anasızlığı hiss eləməyiblər. Hiss elətirməyiblər daha doğrusu. Qoymayıblər ki, mən ana, bilməmişəm, böyüyənə qədər, ağlım kəsənə qədər elə bilmişəm ki, elə bacı deyirdik. İki qız vardı, bir də mən vardı. Hiss elətirməyib mənə ki, məsələm, mənə balaca əmin mənə atalığı deyib. Mənim əyləyəndə atamın da çətinliyə düşən vaxtı olub, bir də atamı görmüşəm 9 yaşında, o vaxta qədər. Amma hiss eləməmişəm, kənddə böyüm, kənddə ürək açıqlığıdır, genişlikdir.
1: Ürək böyük insan.
0: Mənə başqa cür hörmət ediblər. Əl-Əsədin oğlu, Əl-Əsəd əminin oğlu, atam çox hörmətli olub. Sadə bir insan olub. İşdiyimə görə kolxoz sədri dəyişdiyib, sonra briqadir dəyişdiyib, bürünüb. Yaxşı da yaşayırlar nisbətən.
1: Maddi imkan olur.
0: Sonra ümumiyyətlə, insan kimi də, məsələn, məndə nə yaxşı cəhət varsa, görünən və görünməyən, yaxşı mənada, o ziyalılıq deyim də, ziyalı hər adama demək olmur da, ziyalı oxumaqla deyil ki, sən də bilirsən. O ziyalılıq, daxili təmkinlilik, o hiss olunan mədəniyyət, o kübarlıq, mən çox yuxarı getmək istəmirəm. Onlar hamısı mənə atamdan gəlib. Kimin kənddə keçibsə uşaqlığı, ən xoşbəxt insan.
1: Başqa əhvalı.
0: Xüsusən də o vaxtlar.
1: Adaptasiya ola bildiniz Bakıya tələbəlik dövründə, yəni alışa bildiniz?
0: Dərhal. Çünki kənddə anadan olmuşum. Adım pambıqçı çıxıb, pambıq yığan çıxmış.
1: Tez uyğunlaşan insansız düşdüyünüz mühitə?
0: Ümumiyyətlə, hə, belə özüm yumşağam. Dər, baxır, yaxşı şeyə də, pisi heç vaxt qəbul edəməmiş.
1: Aqsulu günləri necə xatırlayırsınız?
0: Aqsu günləri gözəl.
1: Tarix
0: mənim. Kürdəmirən Aqsudur da, səhv edəməmişə 35 kilometr var.
1: Yaxın rayonlardır.
0: Mənim ki, haradasa bir...

0: yaşında təxminən kəndimizə radio çəkdilər. Mən Aydın Rəhmətliyin, Aydın Qaradağlının, Ramizin səsini, Yusifin səsini, Qaranın səsini, Əlinin səsini, onları eşitdim, Sabutayın səsini, Sabutay hərçənd başqa cür. Onun bilim, oxu manerası, danışmaq manerası başqa cür idi. Diktorların içərisində ən savadlısı Sabutay idi, həqiqi mənada savadlı idi. Ondan mübahisəni də çox sevirdi. Mən qarışmırdım adətən mübahisədən, qaçıram. Amma fikir verirdim də Sabutay. Məsələn, onlara ki eşitdim, xüsusən Aydını. Aydının səsi səs deyildi ki. Aydının səsi Azərbaycanın səsi idi. Kim deyir ki, mən Aydının tələbəsi olmamışam? Düz deyil. Hamımız Aydının tələbəsi olmuşuq. Sadəcə mən o qədər vuruldum ki, gəldim 8 il rəhmətli ilə bir yerdə işlədim. Veriliş oxuyurdum, Aydın oxuyur. Sonra onun haqqında veriliş olanda da, mənim haqqımda veriliş olanda da səs yazısı gətirirdilər. Səs alırdılar, mənim səsimmiş, sən demə. Yaxud da mənim haqqımda Aydının səsi de, ayırt eləyə bilmirdilər. Sonra 8 il işlədim Aydın rəhmətli ilə bir yerdə. Həmişə qaçırdım ondan. Qaçırdım nə mənada Aydın o qədər zəhimli adam idi. Görünüşü də. Gəray Bəyroğluna prob ediblər. Yəni, sınaq çəkilişini çəkiblər. Görmüşəm çəkili. Sadəcə onu çəkməyiblər, sonra
1: trabolu çəkiblər.
0: Bəli, o qədər zəhimli, əsl kişiyə xas olan xüsusiyyəti Allah vermişdi. Hündür boy, şaqqalı kürək, endi kürək. O, Amerikan generalları kimi qısa kəsilmiş saç, baş sovetinin qabağından, deməli, axında o bağından bir dənə dördüncü gündər Aydın işləməzdi. O 8 ildə mən görmədim ki, Aydın düşəndə, növbəyə düşəndə görmədim Aydın ölmüşdəsi. O qədər nüfuzlu idi. Radio bir dənə idi, televiziya bir dənə idi. Radio hamının qulağında idi, televiziya sonradan əmələ
1: gəldi
0: 6-cı ildə. Hamı radioya qulaq asıb, o səslə yaşayıb hamı. O səslə yaşayıb. O səslə Aydın radionun səsi Azərbaycanda hansı bir ucqar kəndə gedib çatırdısa, Aydın yeganə adam idi ki, elə səs də orijinal səs idi axı. Salam verib qapını açıb, səslə içəri girə bilərdi və məmniyyətlə də qarşılanardı. O 8 ildə, onu deyim, çox kontrast var burada. Aydın müəllim, Aydın Qaradağlı dinən Eldos Bayrama bir kəlmə söz dedim ki, oğul, bunu belə oxuma, belə oxu. Mənə demədi.
1: Bəyəndiyindən deməyib, yoxsa...
0: Bilmirəm, mənə çox qəribə bir cavab verdilər, soruşdum.
1: Kimdən?
0: Dedilər ki, yoldaşlardan soruşdum. Dedi, Aydın müəllim deyək ki, o özünü çəkir.
1: Ha, siz?
0: Mən. Amma elə deyildi, nə Aydın Qaradağlının yanında, Ramiz bəyəm azı Aydın Qaradağlının baş diktorumuz idi. 24 ya 14 il idi, mən işə girəndə 72-ci ildə Ramiz artıq baş diktor idi. Hamısı nüfuzdu, hamısının özünün dinləyicisi olan insanlar idi. Heç kim, heç kim nənəsi deyildi, sadəcə Aydın bir dənə idi, yeganə idi. Nə qədər profesional diktor sənəti olacaq, o haqda, haqda söhbət olacaq, lap dünya miqyasında Azərbaycandan, ancaq Aydının adı çəkiləcək. Bax, indi də neçə ildir rəhməti gedib, Allah rəhmət eləsin, 80-ci ildə idi, 50 yaşı təzə tamam olmuşdu. O, ağla gəlməzdi ki, Aydın rəhməti gedə bilər. Həyatdı da. Amma, bir dəfə otaqda tək idim, yaxınlaşdı. İşte bunu oxu görüm, nə yazılıb burada. Gördüm, yazılıb zootexnik. Bir kəlmə söz. Dedim, zootexnik. Yaxşı, getdim. Əlidən səhv eləmirəmsə soruşdum, Əli mənim üçün mənə ən yaxın.
1: Əli Məhəmmədoğlu.
0: İndi də yeganə adamdır ki, biz ailəvi dostu. Orada 22-23 diktor vardı. Mən gələndə briqada idi, 4 briqada idi, ərəsində 5 nəfər. Onların içərisində ancaq Əli başqa bir xasiyyətdə, xarakterdə insandır. Əli düz, sözü üzrə deyən, kişi kimi hərəkət edən, dahi bir şey deyim, başqa şey deyim, yox. Deydi, budur, qutardı. Elə təmiz xasiyyətləri vardı, xoşuma gəldi, Əli ilə indi də dostluq.
1: Allah hər kəsə
0: çox sağ ol. Əlidən soruşdum ki, Əli müəllim, belə bir şey oldu, Əli, belə bir şey oldu. Elə bir 5 yaş mənlə böyüdü, elə bir yoldaş kimi, dost kimi də bir-birimizə yoldaş kimi müraciət edirdik. Güldü. Dedim, niyə güldü? Dedi də, onu təcrübəli diktorlardan biri oxuyub, 300 texnik. Efir oxuyub özü.
1: Kiril əlifasında zı üç şey oxşuyur.
0: Üç oxşuyur. Aydının mənə dediyi yeganə budur.

0: Ve bir de ikinci bir söz dedi. Dedim, aydın müəllim, risk elədim. Axırı o zəhmin təsirindən keçdim. Dedim, aydın müəllim, məni çox maraqlandırır. Mənim üçün önəmlidir sizin fikriniz. Məndən diktor olacaq ya yox, dedi. Görürəm, çalışırsan, sənəti, peşəni sevirsən. Yaxşı diktor olacaqsan, amma bir şərtlə. Mənim izimdən çıx, mənim yolumdan çıx. İzlə gidənin izi qalmaz. O sözdən sonra yavaş-yavaş mən aydın.
1: Eldos mənim, yaxşı bir məqama toxundunuz. Ağsuda orta məktəbdə tarix müəllimi özü şagirdlərə iz qoyurdu. Dəyərdimi tarix müəllimliyini dəyişib Aydın Qaradağlıdan bu sözü eşitməyə?
0: Bu sözü eşitməyin dəyəri mənim həyatımı 53 ilini təyin edən bir səsdir. Heç onu müqayisə eləmək olarmı? 53 sadəcə ilini yox, xoşbəxt ilini. Mən bəlkə Azərbaycanda yeganə insanam ki, öz arzusunun dalınca gedib nail oldu. Atamın da arzusunu qoydum, Allah rəhmət eləsin. Kimin arzusu vardı, kimin gözündə nə vardı, kim kimləsə evləndirmək istəyirdi, kim kimləsə gözü vardı, hamısını qoydum bir yana, hamısını qurban verdim diktorlara.
1: Tək bir məqsəd oldu.
0: O vaxtda elə idi ki, yeganə Ədir İskəndərov rəhmətli bir söz demişdi. Kömək mənasında yəni. Deməli, mən 69-cu ildə axırıncı kursda oxuyanda iki perspektiv açıldı. Universitetin nəzdində idi, səhv eləmirəmsə, xarici dillər kursları və kinostudiyada Ədil müəllimin kino aktyorluq kursu. Gənclik, cavan idim, gənc idim. Baxırdılar da, bir gözə şirin idim. Gənclik qalib gəldi, getdim o kursda oxudum. Rəhmətli Ömür Nağıyevinə, rəhmətli Teliman təsadüfə bax, rəhmətli Teliman Adıgüzəlovuna. Rəhmətli Sevil Xəlilova ilə, Can Alibekovla, Cənnət Səlimova, bizim ikimizə bir epizod verdik. Eldosla Sevil, onda Aldos deyildi mənim adım. Mən radioda Eldos olmuşam, sən onu bilmirsən.
1: Sənət adınız Eldos, Aldosdur.
0: Aldos da babamın adıdır, rəhmətli. Babamın adını qoymuşdur. Sonra onun tarixi ayrıca.
1: Maraqlıdır danışarı.
0: Dəyişməyin tarixi. O kino studiyada oxuyanda Nişabə idi, səhv eləmirəmsə, qızlardan biri. Mən də arzum radio direktoru getməliyim. Bu da hamı, bütün aləm, orta məktəbdən bilirlər ki, mən direktor olacaq. Deməli, dedi ki, Nişabə, o radioda yəni, söhbət oldu, direktor məsələsi. Radioda bir dənə direktor var, Əli Məmmədov. Ölürəm onun səsindən ötər, elə paxıllığımı tutdu. Əlini görmədən, əlinin günahı olmadan, elə paxıllığım tutdu ki, bu necə yanı qalır, oy, gedəcəm, əlini də keçəcəm, ey. Elə təsəvvür elə, mənə elə gəlir ki, o barədə məndən xoşbəxt adam yoxdur dünyada.
1: Eldos mənim, maraqlıdır, səs tanrı vergisidir sizin üçün, yoxsa üzərində əziyyətlə çalışdığımız bir nəsnədir?
0: Mən səs deməzdim, səs adi səsdir. Düzdür, hərçənd bu qədər deyilən, saysız deyiləndən sonra Eldosun səsi, Eldosun səsi. Mən nəyi fikirləşdim? O səsin içərisində başqa bir şey oldu. Adi səsdir. Özüm qulaq astım, gördüm, hə, nəsə var. Allah o səsə, xüsusən də mikrofondan, mikrofonda çıxanda, o mikrofonda nəsə əlavə bir şey, bir qədim bir şey qatır o səsin içərisində. Onu nədir bilmirəm. İnsanları cəlb eləyəndə odur. O dinləyicilərdən biri, mənim dinləyicilərimdən biri yazırdı ki, bu kişi Nepal kralı haqqında danışır, amma yenə maraqlıdır. Elə saatlərlə qulaq asmaq istəyirsən. Cəlb eləyən diksiyadır.
1: Ruh Allah vergisidir. Səsinizdəki ruh, ahəng. O tamaşaçıya, dinləyiciyə, mənə qulaq as deyən.
0: Razıyam.
1: O dediyiniz texnikanı isə, məncə, illərin zəhməti, əziyyəti, Qaradağlıdan gördüyünüz və yaxud da Sabutaydan eşitdiyiniz filankəsdən, bəhmənkəsdən, yaxşılardan özünüz üçün yığıb, öz yolunuzu seçdiyiniz bir texnik ola bilərmi?
0: Sadəcə hər şeyi Aydının səsi həll elədi. Həyatımı həll elədi. Mən çox bacarıqsızam. Bayaq bir söhbət oldu, kənddə anadar olmuşam. Dinən ki, məsələn, gedib hərdəsə bir ağac əkməyi bilirsən, onun nə tərə əkməyi becərmək lazımdır, bilmirəm.
1: Bacarıqsız deyil.
0: Gözüm şəhərdə oldu həmişə.

0: Bacarıqsız deməyəm, marağınız diktorluqda olub.
1: Olmuyor, yox, diktorluqdan qabaq da. Nəsə, belə, necə deyim, çoxluq axtarırdım.
0: Hə, megapolis istəmişsiniz.
1: Cəmiyyət axtarırdım, qaynayıb qarışmaq axtarırdım, şəhərə meylim çox idi.
0: Megapolis.
1: Ona görə də bayaqçı sözün qüvvəti, sualın cavabını verim ki, dərhal, bəli, dərhal
0: adaptasiya
1: alışdım, adaptasiya oldum. O şeydə görünür o səs, aydının səsi, onu da o həll elədi. Televiziyaya dəvət edirdilər ki, yıldaş, mən saat 14-də gəl filan verilişə. Gəlirdim 15 dəqiqə, 20 dəqiqə qabaq. Otururdum. Sən demə, mənə aldadırdılar. Saat 2-də hələ, 14-də hələ başlayacaqlar hazırlığa, 1 saatdə hazırlıq olacaq. Mən orada o 1 saatı otururdum orada.
0: Gələsiz onlarla danışasınız.
1: Otururdum orada. Bu nədir? Məsuliyyətdir. Peşəni sevməkdir, məsuliyyətdir. Aydın Qaradağlıda nələr vardısa, mən ona yaxınlaşmadan, arxadan hamısını o kişilər deyirdilər, köhnə kişilər, bittə-bittə, hamısını Aydından götürmüş. Bir-bir götürmüş. Mən Aydın, o barədə Aydının təkrarı yan deyib, birinci məsuliyyət başda olmalı.
0: Diktorluq etikasıdır da o zaman. Diktorluq etikasına.
1: O radionun, o radio, balaca radio bilirsən nədir? O, bilik mərkəzidir. Onu kimlər bir növrəsini qoyub 26-cı ildə? Üzeyir bəy başda olmaqla ruhları şad olsun. Azərbaycanı təmsil edən insanlar, Azərbaycanın şəxsiyyət vəsiqələri, şəxsiyyət, milli mentalitetləri, o insanlar ki, Azərbaycanın mədəniyyətini, elmini bir növrəsini qoyublar. Onlar qoyublar, musiqisinin Üzeyir bəy başda olmaqla bir növrəsini qoyublar. Onlar davam elətdiriblər, ona görə deyirlər ki, Azərbaycan radiosu məktəbdir. Gəldim mən o məktəbə.
0: Budur, bu məktəbin gücəldir.

0: səslərinə qulaq asaq. Oxudum, hamısını götürdüm, özüm götürdüm, bir dənə müəllimim olmayıb. Mənə xüsusi başa salsın. Ancaq diktorlar, hərəsindən bir şey götürdüm. Aydından çox, Ramizdən şaqraq səsi vardı rəhmətliyin. Ramiz, Ramiz dayı nələr, harada oxumurdu.
1: Mikrofon qorxunuz olub?
0: Heç vaxt. Sadəcə olaraq təzə işə girəndə, təbii də hamı hissləri keçirib. Nağıllar aləmində idi, qorxurdum da, indim daha doğrusu.

0: Diktirlərdə baxır ki, Azadə diktir kimi götürdülər, birazdan Azad işdən çıxdı. Nə dedim, nədir? O yox, mikrofondan qorxdu. Eldar vardı, rəssam idi, yaxşı da oğlan idi. Gəldi, yox, qorxurum.
1: Xof var, qərbə mikrofonun qorxu.
0: Həsən ağa vardı, İncəsənət İnstitutunun müəllimi. Dəşdirdi orada, mikrofondan qaçdı.
1: Mikrofonu diktirin sevməyindən çox mikrofon diktiri sevməlidir, belə deyim də var.
0: Vardı, İncəsənət İnstitutunun müəllimi. Dəşdirdi orada. Mikrofondan qaçdı.
1: Mikrofonu diktirin sevməyindən çox mikrofon diktiri sevməlidir. Belə deyim də var.
0: O artıq o mistik təxmin edir.
1: Çox mistik bir şey.
0: Səbəbsiz şey olmur ki. Bax, o səsi dedi, nə bayaq? O Allahın mənə lütfidir. O diksiya, o səhv. Mənə qulaq asan da həmişə birinci diksiyanı deyirlər. Danışan birə yığışdırır özünü. Görürəm də əməlli başlı. Münasibətdən görürəm ki, tanımadığı adam, telefonla danışıram. Sonra söhbət olur, nəsə o adamı görürəm. Olur, mən şu qəribə səssüz var, səssüz işdim belə. Özümü yığışdırdım da üçün, dəfələrlə olub, dəfələrlə. Sonra bilmişəm ki, o diksiyadan.
1: Canlı efir qəzalarınız olub, olursun?
0: O qədər.
1: Gülüş anları.
0: O qədər yox, ümumiyyətlə çox, ən dəhşətlisi olub, İmam Milli liderimiz, siyasi büronun üzvü olanda, orada vəzifədə olanda, radioda da, televiziyada da, eyni vaxtda, sədr müavini də düşüb üstümüzə ki, eyni vaxtda getmək mümkün deyil axı. Nəysə, buraxdılar, mən də bunu elan elədim. Uzun da siyahı var axı. Elan elədim, o vaxtda elə idi ki, qaçırdın səs yazmağa. Elan elirdim, qaçırdın. Oradan çağırırlar, el dost, Aras, el dost, birinci proqram qaçırdın, elan elirdin, gedir. O da çoxdaq o sözlərdir. Ən dəhşətlisi o idi və ikincisi də İranla əlaqədar oldu. Deməli, elan elədim, Heydər Əliyev, siyasi büronu filan, Heydər Əliyevin çıxışı. Bir də gördüm, nə qədər bir saatdan sonra idi, nə idi. Yadımdan çıxıb tamam, el dost gəl. Yaxşı ki, infarkt olmadı. Cuman indiki vaxtı olsaydı, 100% getmiş.
1: Məsuliyyətdən, qorxudan, həyəcandan, təbii çox məsuliyyətidir, ayrıca çox məsuliyyətdir.
0: Son dərəcə. Özdə mən götürmüşəm, özü qanımda da var, genimdə də var o məsuliyyət. Hər işə nə götürmüşəm.

0: şairlərdir. İlyas Tapdıq rəhmətlik və Səlyanlı şair. Mən haqqımda da şeir yazıb. 27 dənə şeir yazıb şairlərimə indiyə qədər. İndi qalmışam belə neyim onları. Yolda söhbət oldu, İlyas Tapdıq dedi ki, Qurban müəllimin yanına gəldim, belə söhbət oldu sənətdən zətdən. Dedi, Qurban müəllimin yanına gəlmişdim, biz dost iduq. Dedi ki, İlyas, təzə diktor götürmüşü və qəşəng səsi var. Yaxşı diktor olacaq ondan. O tərif ondan başlayan Elşad Quliyev rəhmətlik. Uzun müddət Elşad müəllim elə Qurban Yusifzadənin vaxtında elə sədr oldu, diktor olacaq ondan. O tərif ondan başlayan Elşad Quliyev rəhmətlik. Uzun müddət Elşad müəllim elə Qurban Yusifzadənin vaxtında elə sədr oldu demək olar. Qurban müəllim tez-tez xəstələnirdi, Elşad müəllim əvəz edirdi, sədrin mavini. Sonra uzun müddətdə sonra sədr oldu. Deyirlər ki, məsələn, mən 9-9-un sədrdə indi görürəm. Onların içərisində Elşad müəllim qədər uzun müddət texnikanı, bütün o rusların bir əsəri var, Sempalka deyirlər, Alay oğlu.
1: Bəli.
0: Fəhləlikdən başlamış bütün o pilləkanları Elşad müəllim qalxıb deyə, Arif müəllim deyilən şey oldu sonra. Qalxıb deyə Elşad müəllim bütün o xırdalıqların hamısını bilirdi. Texniki sahədən başlayaraq yaradıcılığa qədər.
1: Müasir radionu dinləyirsiniz, Elşad müəllim?
0: İndi son zamanları az-az dinləyirəm. Arada yox.
1: Bəyənmədiyiniz üçün
0: incidim,
1: yoxsa?
0: İncidim. Onları mən başqa cür təsəvvür edirəm. Bilirsən, müxtəlif qurumlar var insanları tərbiyə edən, bilik verən insanlara. Bütün o qurumları, akademiyanı deyə bilmərəm, bütün o qurumları qoyuram bir yana, ən alisi radio idi. Ən alisi. Hansı sahədə bilik lazımdırsa, yüksək səviyyədə jurnalistlər var idi. Yüksək səviyyədə jurnalistlər, əsil jurnalistlər. O işin mütəxəssisləri. Onlar dərs deyirdilər, onların hər bir məqaləsi bilik mənbəyi idi. Özüm nə qədər şeylər öyrənmişəm, mən burada mükəmməlləşmişəm. Yox, savadımla fərqlənə bilməmişəm, nə orta məktəbdə, nə institutda. İnstitutda mən yaxşı pambıq yığmağımla fərqlənmişəm. 70-70-də 26 gün pambıq yığmışıq. Gəlmişəm ki, ən çox institut üzrə, ən çox bu uzun boyumla, ən çox institut üzrə mən yığmışım.
1: Zəhmətkeş olmuşuz da,
0: onu sevmişəm, gəlmişəm də. Onlar, məsələn, biri söhbət eləyirlə gedirdilər.
1: Mən bunun üçün gəlmişəmsə eləməliyəm də.
0: Eləməliyəm. Öyrənmişdim də, pambığın içərisində böyümüşəm.
1: Radio danışıqdır, arfa-epiyadır, lingvistikadır, dil bilikləridir və sizin klassik, akademik dediyiniz kimi ustadlardan görüb öyrəndiyiniz və bildiyiniz bir tərz var. İndi isə deyirsiniz ki, radiodan incimişəm. Yəqin radio tərzini dəyişib.
0: Tərzi

0: hamısı yazılır. Sübut edilir.
1: Eldos müəllim, əgər danışıqda dediyiniz ahəng pozulubsa ki, hiss eləyirik ki, artıq müasir Azərbaycan danışığı biraz başqadır. O zaman qiraətdə də pozulub. Şeir deməkdə, şeir oxumaqda da pozulub.
0: İndi kəndləri deyə bilmərəm, məsələn, xüsusən Bakının kəndlərini deyə bilmərəm. Adicə Şamaxı, məsələn, Şamaxı zonası. Muğam sevərdi.
1: Qəzəl sevərdi.
0: Qəzəl sevərdi. Və kişilər olub ki, həmin kəndlərdə, sadəcə kənddə yaşayan sadə babalı kişi. Mən gedib orada oxuyanda, filan şöbəni oxumayanda, deyib, filan kəsdən, adın sanan var, o şöbəni, o hissəni niyə oxumadın filan şöyü. Bu bədbəxt hələ bilmir onu. O kişi bilir. O, tarixdə qalan aktyorlar var ki, səsindən ötəri ölürdü, da bir-bir demirəm. Ağadaş Qurbanovun asta səsi vardı, Allah, bütün daxilimə qədər gedirdi. Əli Zeynalovun səsi, Həsən Ağasalayevin
1: səsi, çox başqa
0: olur. Ələskər Rəkbərovun səsi.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Bunlardan Hökmə Qurbanovanın səsi. O səslər ki, məsələn, məni formalaşdırdı, o həvəsi onları yaratdı da. Mən sentimental olmuşam uşaq vaxtında, bayaq elə bir xəyalpərəst olmuşam. Gözüm açandan, hərfləri tanıyandan bədii ədəbiyyat oxuyuram indiyə qədər. Ona görə mənim oxuduğum alınır. Mayıs rəhmətli Gözdən Əlil, onların məktəbində dərsdir, tarix müəllimi idi. Deyir, Eldos müəllim, gedim ki, Eldos müəllim nə oxuyub kitabxanada? Deyir ki, ay, başqaları da oxuyublar da, var, yaxşı əsərlər var. Yox, yox, Eldos müəllim nə oxuyub onu? Ha, niyə? Ay, Eldos müəllim oxumuyub, Eldos müəllim onlarla bir yerdə

Ruhumu yatmağa qoymur bu gecə. Çöldə küləy əsir, şimşəklər çaxır. Yağış yağmağından doymur bu gecə. Ovuda bilmirəm duyğularımı. Nədən narahatam bu gecə yara? Yatmaq istəyirəm, yata bilmirəm. Fikrimdə

0: üçün dərs dedim. Harda imkan düşür sözümü deyirəm. O görüşlərə dəvət edirlər. Böyük minnətdaram. Bu yaxında bir məktəbdən yadımdan çıxdı. Mən xəstə idim bu məktəb. Müəllim mənə zəng elədi. Mesaj yazdı da səsimi. Danışdıq onunla. Məktəbə dəvət elə. Dedim, valla xəstəyəm. Fürsətdən istifadə edeyim. Baxacaqlar verilişədə yəqin ki. Dedim ki, özümü yaxşı hiss edeyim, sizə zəng edirəm. İndi o adamı tapa bilmirəm. Bilmirəm hansı məktəb.
1: Ebi, o özü görəcəksə verilişi yenidən sizinlə əlaqə saxlayır.
0: Xahiş edirəm. Görsə, özü xəbər çatdırsın.
1: Görər yəni.
0: Yəni, mən yaddan çıxarım.

0: Ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı seçkili, ayrı seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

məktəbdən xəttatlıq sənətini öyrənib. Mirzə Şəfi ilə tanışlığı Mirzə Fətəlinin həyat və yaradıcılığına, ümumiyyətlə onun bir mütəfəkkir kimi formalaşmasına ciddi təsir göstərib. Gənc Fətəli 1833-cü ildə Şəkidə açılan Rus məktəbinə daxil olur və bir il burada təhsil alır. 1834-cü ildə Tiflisə gedir. Qafqaz canişininin baş

0: nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Fırəli 299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.